každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u

0: Krásne dobré ráno z Rádia Vlna, je sobota, počúvate hity overné časom, začíname aktuálnymi informáciami, správy Rádia Vlna má pre vás Valmíra Hoty.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vakcín proti chrípke má byť tento rok viac, prvé dávky už dorazili. Slovenskí futbalisti do 21 rokov prehrali v kvalifikácii.

0: s Írskom. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotami do 23 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Na Slovensko má v chrípkovej sezóne 2026-2027 doraziť viac vakcín proti chrípke ako v lani. Očakáva sa približne 315 tisíc injekčných vakcín a 55 tisíc nosových vakcín pre deti do 18 rokov. Prvá dodávka už dorazila a v lekárniach by mali byť vakcíny dostupné na budúci týždeň. Ministerstvo zdravotníctva bude ich dostupnosť priebežne monitorovať. Na bratislavskej hlavnej stanici sprístupnili nové toalety na prízemí a priechod medzi vstupnou halou a výstupným koridorom. Súčasťou je aj miestnosť určená na starostlivosť o osoby s pohybovým obmedzením. Rekonštrukcia toaliet suteréne sa pre problémy s vlhkosťou predlží približne o 6 týždňov. Železnice Slovenskej republiky zároveň pripravujú rozsiahlú rekonštrukciu stanice, ktorej projektová dokumentácia má byť hotová začiatkom budúceho roka. Po výbuchu a následnom zrútení budovy v turistickej štvrti v Aténach je nezvestných 6 ľudí vrátane 4 turistov. Explóziu podľa vyšetrovateľov pravdepodobne spôsobil únik plynu a poškodila aj okolité budovy a autá. Záchranári po nezvestných pátrajú pomocou psa a termovíznych kamier. Dve ženy zo susednej budovy previezli do nemocnice, ďalšia osoba utrpela ľahké zranenia. A poďme aj na šport. Slovenskí futbalisti do 21 rokov prehrali v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2027 s Írskom 0-2. Napriek prehre zostávajú v D skupine na druhom mieste. Pred Írskom však majú už len dvojbodový náskok. Najbližšie sa Slováci predstavia na pôde lídra skupiny Anglicka. Na európsky šampionát hráčov do 21 rokov, ktorí budú hostiť Albánsko a Srbsko, postupia víťazi skupín a najlepší tým z druhých miest. Ostatných na druhých priečkach bude čakať baráž. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, ráno a predpoludním treba počítať aj s hmlou. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 23, na Orave a pod Tatrami to bude do 16 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 4 minútky po 7. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Rýchlo si postražte na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Nahlásili ste nám tam radar. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, si môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Víkend na vlne s Rasťom.
2: Tak vítajme teda v poslednom septembrovom víkende, aj ten bude v znamení skvelej hudby z Rádia Vlna. Máme víkendové hity overené časom, pohodové ráno na spoločnej vlne krátko po 7. Nech už dnes plánujete čokoľvek, budeme samozrejme radi, ak budeme súčasťou vašich sobotnejších plánov, ale teda želáme, aby ste vykročili do nového dňa tou správnou nohou a na správnej vlne. Rikie poverí Mama Maria, toto sú vaše hity overené časom, tak nech vás príjemne zobúdzajú.

0: Príjemný pohodový víkend z rádiom Vlna želáme. Phil Collins, The Groovy Kind of Love. Toto sú vaše hity overené časom. A v nasledujúcich minútach aj táto pesnička od nás pre vás, Marcel Palonder, Neznáma.
1: Krásne auto v garáži, přepichový byt, dovolené na pláži.
0: S Hanou Zagorovou namalujeme zase obrázky a tešiť sa môžete aj na Alphaville a Sounds Like a Melody. Neuveriteľné, že táto skladba vznikla za 2 dni, za 48 hodín. Kapela ho do konca roky nemusela, pretože vznikol pod tlakom vydavateľstva fanúšikovia, ale potom rozhodli o tom, že tento single patrí medzi najväčšie synthpopové klasiky 80-tých rokov. Sounds Like a Melody, Alphaville, už o chvíľu z Rádia Vlna.
2: Hity overené časom.
3: V jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
4: Paťo, ideme na nákup.
5: Ideme na super výhodný nákup.
3: Teraz hriňovská tehla 100 gramov len za 69 centov, červené jablká 1 kg za 89 centov a pivo Krušovice 10 po litra za super výhodnú cenu 54 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
4: Super výhodné.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
2: Počúvate Víkend na Vlne s Rasťom Ortom.

0: Do chladného rána sme sa dnes prebudzali, respektíve stále sa prebudzame takto o 7:30, pekné sobotnejšie ráno, ale čaká nás vcelku príjemný a slnečný víkend. Aj o tom si povieme v krátkych správach Rádia Vlna s Valmírou Hoty.
1: A minútu po 7:30 poďme na krátke správy. Veková hranica pre cestujúcich na uplatnenie prirážky za kúpu lístka vo vlaku by sa mohla znížiť. Bolo by to zo 65 predbežne na 60 rokov. 5 migrantov sa včera utopilo pri pokuse preplávať rieku Kupa na hranici Slovinska a Chorvátska. Podľa polície 14 ďalších ľudí rieku prekročilo a momentálne sa nachádzajú v Slovinsku. Slovenský hokejista Libor Hudáček pomohol gólom a 4 asistenciami Třincu k víťazstvu 8-2 nad Vítkovicami. Vo včerajšom stretnutí 4. kola Českej extraligy sa podieľal aj na presnom zásahu Marka Daňa, ktorý pridal ešte 3 asistencie. Dnešok bude prevažne jasný až polooblačný, ráno a predpoludním treba počítať aj s mlou. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 23, na Orave pod Tatrami bude o niečo chladnejšie, a teda okolo 16 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Na hodinách 7.32 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme pre vás radar a ten je na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z CIS, môžete nás doplňať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Power of Love, Frankie Goes to Hollywood, počúvate hity overené časom, príjemné, dobré ráno. Niektorí sa možno ešte prevalujete pod teplými perinami, iní už makáte od skorých ranných hodín. Tak napríklad Gabika z Vyhni vstala už o 3. ráno, aby si naplánovala všetko počas dnešného dňa. Čakajú ich totiž hody, to znamená kačica, lokše, rôzne prílohy a rôzne ďalšie fantastické dezerty pripravuje aj spolu so svojou dcérou. Tak pozdravujeme a posielame aj motivačné hity overené časom Bon Jovi, It's My Life. Žanetka sa tiež ozvala správou, od 5.45 mi robíte spoločnosť v službe, hráte perfektne. Dúfam, že to vydrží do 20. minimálne. Hneď mi pôjde práca od ruky. No, Žanetka, vyzerá to tak, že dlhý deň pre tebou, ale budeme sa snažiť ti to spríjemňovať aj v práci. Cliff Richard, Some People z rádia. Ona už o chvíľu, peknú sobotu.
1: Hity overené časom.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metrošef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo len 2 eurá a 82 centov z DPH. A výhodne kúpite aj pstruha dúhového, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6 eur 46 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Klamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
6: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky, krovky, sušenky, ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevský, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
7: Keby mal pondelok tvár, tak ako by podľa vás vyzeral? Lebo áno, niektorí ste už aj napísali, že ako naša Dominika.
8: Áno.
7: Ale zase cez písmena je každý frajer. Poďte aj to povedať do očí, poďte. Počuj, ako ste s manželkou vyriešili ten spor o farbe novej sedačky? Ty si chcel koženú, hnedú a ona takú tú látkovú zelenú. Ale úplne v miery sme urobili kompromis. No a ako teda máte? No, kúpili sme látkovú zelenú a ja na nej môžem sedieť v hnedej koženej bunde. Kurča sa dá uvariť aj tak, že mu dáte poholej. Ak toho vyplieskate, ak to urobíte aspoň 23 034 krát. Z fyzikálneho hľadiska sa totiž každé capnutie zmení na energiu, ktorá sa z fyzikálneho hľadiska premení na teplo a kurča sa týmto postupom vlastne uvarí.
8: Áno. Čo na toto povedať? Hádam iba, že v nedeľu vezmem kurča, preplieskam ho a obed by bol hotový.
9: Ja som oficiálna ježipatka na Liptove a ešte aj so živnosťou.
7: Aha, to znamená, že pečieš deti v peci?
9: Deti v peci nie, ale vyrábame doničky.
7: Hity vám, hity overené časom vám hráme na vlne. Touto spesničku
8: hity vám, on sa ide rozdať, hity vám.
7: Hity vám,
8: hity pre všetkých.
7: Tu máte pre všetkých, beriem to na seba, lebo touto Afrika je jeden z mojich najobľúbenejších.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5. Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: 3,
1: že, ano, ano.
2: 2, 3, 4.
1: Takže je to pravda.
2: Moje jediné.
3: Na pracovnej vlne, tak sa volá rubrika, v ktorej sa naši kolegovia Dominika s Martinom zoznamujú s vašou prácou, s vašimi kolegami a vieme, že si to veľmi užívajú. Prihlásiť sa do nej môžete prostredníctvom formuláru na našom webe radiovlna.sk, dať vedieť o tom, kde nás počúvate, čo robíte a aj takýmto milým spôsobom možno pozdraviť vašich kolegov vo vysielaní.
4: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie, vaša pracovná náplň a pozdravte vašich kolegov priamo v éteri.

0: Tak asi všetci veľmi dobre poznáme aj slovenskú verziu tejto pesničky Suzy Quatro. Počúvate vaše hity overné časom a popri tom vám želáme príjemné sobotnejšie ráno aj s našim aktuálnym spravodajstvom. Sú tu čerstvé informácie a správy Rádia Vlna z Valmírov Hoty.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia odmieta prenášať zodpovednosť za riešenie krízových situácií v školách na žiakov. Slovenskí futbalisti do 19 rokov remizovali s Kazachstanom. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotami do 23. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hlty. Polícia odmieta prenášať zodpovednosť za riešenie krízových situácií v školách na samotných žiakov. Zameriava sa najmä na prípravu zamestnancov škôl, ktorí majú vedieť správne reagovať a bezpečne usmerniť deti do príchodu polície. Doteraz vykonala viac ako 1000 nácvikov na 882 školách. Študentská rada stredných škôl však upozorňuje, že žiakom chýbajú zrozumiteľné a praktické informácie o postupe v prípade ohrozenia. Ministerstvo dopravy rokuje so samosprávami o dočasnom zlacnení prímeskej autobusovej dopravy a MHD pre vysoké ceny pohonných látok. Podrobnosti spresnil minister dopravy Jozef Ráš.
3: Tá naša predstava je od 30 do 50% na prímeské autobusy v týchto mesačnom období, aby sa to predĺžovalo, a 50% na MHD. Všetko je predmet na výjazdového rokovania vlády predu a dovtedy ja prinesiem vypočítané, koľko nás to bude stáť a aké navrhujeme riešenie.
1: Od 1. októbra

0: vláda schválila na 30 dní zníženie cestovného vo vlakoch druhej triedy o 50%. Medzinárodné letisko Malpensa v Miláne oficiálne premenovali na počesť bývalého talianského premiéra Silvia Berlusconiho. Nový názov Milano Malpensa Silvio Berlusconi schválili už v roku 2024, čelil však viacerým právnym námietkám. Proti pomenovaniu sa postavil aj milánsky primátor, ktorý sa na slávnosti nezúčastnil. Berlusconi bol štvornásobným talianským premiérom a zomrel v roku 2023. Poďme aj na správu zo športu. Slovenskí futbalisti do 19 rokov remizovali v prípravnom zápase v Senci s Kazachstanom 1-1. Hostia sa ujali vedenia v 22. minúte. Za Slovensko vyrovnal Dávid Polťák. Kazachstan predtým nepremenil pokutový kop. Slovákov čaká v pondelok ďalší prípravný duel proti Poľsku. Dnešok bude prevažne jasný až polooblačný, ráno ešte treba počítať aj s hmlami. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 8 máme pre vás aktuálne informácie z našich ciest. Policajnú hliadku stretnete medzi Lučencom a Vidinou a rýchlo si postrážte na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu, tam hlásite radar. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, ale doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Rasťom.
2: Dobré ráno, v sobotu máme krátko po 8. 2. október sa nezadržateľne blíži, bude teda už na budúci týždeň v piatok a vy, ktorí nás počúvate pravidelne, tak veľmi dobre viete, čo sa bude diať v tento deň. Pokúsime sa totiž opäť odovzdať vo vysielaní krásnu sumu, tentokrát 90 000 eur. Zavolať vám môžeme len v prípade, ak ste zapojení v súťaži Zarábaj ušami. Je to jednoduché, ako sa zapojiť, stačí poslať SMS-ku v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno a poslať ju na číslo 7010 a následne vám musí prísť aj spätná SMS-ka, ktorej cena je euro 20. No a čo ešte potrebujete vedieť? Aktuálnu otázku a odpoveď, pretože iba vtedy máte nárok na výhru a teda zdvihnú telefón do 10 sekúnd. Všetky informácie pokope nájdete aj na webe zarabajušami.sk. A s SMS-kou nečakajte, v tejto hodine sa to totiž oplatí viac ako inokedy.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Rocky Balboa sa nám automaticky vybaví pri tejto pesničke Eye of the Tiger Survivor, ktorá nevznikla len tak náhodou. Sylvester Stallone pôvodne chcel do Rockyho použiť inú skladbu, ale nepodarilo sa mu získať práva, tak oslovil potom skupinu Survivor, ktorá napísala úplne novú pesničku a výsledkom je teda najväčší športový hit všetkých čias, tak možno ste si trochu aj takto v sobotu ráno zašportovali. Ďalšia pesnička sa bude takisto týkať obľúbeného aj víkendového športu, ktorý sa dá stále vykonávať v takomto počasí. Ak sa chystáte na bicykle, tak si dajte samozrejme pozor a možno si aj popri tej jazde vychutnajte hity overené časom. Queen Bicycle Race už o chvíľu. Máme aj živelné hity overené časom. Oheň, voda, vítr, Dalibor Janda a skupina Prototyp. Nech sa vám dobre počúvajú v sobotu ráno.
1: Hity overené časom.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, ryža Bas,

0: Roky 90. z Rádia Vlna, Where Do You Go, No Mercy, počúvate hity overné časom a už ste si stihli vypočuť aj aktuálnu časť podcastu Páni v hudbe. Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný si do svojho podcastu často pozývajú zaujímavých hostí z hudobnej branže. Tentokrát pozvanie prijala Branislav Bajza, frontman najznámejšej ska kapely na Slovensku Polemik. No a páni v hudbe sa o nezabudli opýtať, ako sa Braňo dostal.
1: Ja som k tomu skáčku sa dostal v podstate a zbláznil som sa do ňa až na Gimply, ale základná škola predsa len, už som tiež vnímal muziku, naozaj som veľmi rád mal Duran. Priznám sa, že mal som akože aj nejaké tie Depeche Mode a také, ale také tie hlavné hity dobre, ale Duran som mal strašne rád, lebo počúvali sme na rakúskom rozhlase americké American Top 40 od Casey Kasem a ten vždy, keď hovorí Duran, Duran a neviem, na prvom mieste ja som bol v tom, že to je jedna geniálna americká top kapela, keď zistí, že sú to Briti, tak som bol ešte viacej nadšený a naozaj som ich mal veľmi rád. No a keď potom prišiel ten James Bond,
2: Have you to kill?
1: Presne, ja som bol stúpe hotový a Wild Boys potom, takže to boli neskutočné pesničky. A potom samozrejme prišlo to skáčko, môj brat, starší brat, to už napríklad doma počúval, so spolužiakmi na gymnáziu Hubeného sme sa to už úplne zbláznili a tam som v podstate spoznal o rok nižšie Roman Šecel, ktorý už potom zakladal ten Polemik, takže tam sa to tak nejak poprepájalo, že na tej Hubenke sme boli dosť do ska muziky zblbnutí a sme si zháňali všetky vinily, kazety, chodili sme na tie burzy, za 20 korún československých si človek dokázal nahrať všelijaké pikošky. Prvý týždeň tam človek donesol nejakú chromdioxidovú kazetu a potom na ďalší týždeň ten priekupník donesol už s nahrávkou, takže to bolo také, no, takže takto sme sa dostávali k tej muzike.
3: V tom roku 1988, kedy ste vznikli, úplne od začiatku ste sa venovali žánru ska?
1: My sme práve v tom špecificky, lebo mnohé kapely chcú začať hrať a vôbec netušia čo. Však niečo hrajme, to čo je populárne. Nie, my sme si povedali, že taká tá prvá ska vlna v Bratislave sa rozpadla, ak bol Ventiler, Giacil, Pirin, tie kapely prestali fungovať. A my povedali, že mal by niekto v tom pokračovať. A my sme si povedali, že my jedine, čo chceme hrať, je to ska a reggae muzika. Keby toto nebolo, tak by ani skupina Polemik vlastne nevznikla. Takže keď sa nás pýtajú, že prečo nehráme niečo iné, tak hovorím, dobre, môžeme začať hrať niečo iné, ale ten projekt si nazveme inak. Lebo Polemik to je proste ska, reggae, muzika. Rok 88, tým sme sa dali dokopy a to bola tá hlavná myšlienka a vôbec motivácia začať hrať a dávať dokopy kapelu, kupovať si aparáty, gitary, obetovať svoje školské obedy na to, aby som si tú gitaru kúpil, takže...
0: Celý rozhovor s Braňom Bajzom zo skupiny Polemik si môžete vypočuť v aktuálnej časti podcastu Páni v hudbe. Nájdete ho vo vašich podcastových aplikáciách alebo teda na webe radiovolna.sk.

0: Oheň, voda, vítr, Dalibor Janda, skupina Prototyp, stále príjemné, sobotnejšie ráno z Rádia Vlna, je tu aktuálny dopravný servis, k tomu krátke správy z Valmírov Hoty.
1: O 8:30 máme pripravené krátke správy. V areáli jednej z košických škôl sa uplynulý týždeň uskutočnilo cvičenie policajtov, hasičov i záchranárov s názvom AMOK. Úlohou bolo preveriť pripravenosť a akcieschopnosť záchranných zložiek. Úrady v Bangkoku v sobotu vyhlásili mimoriadnu situáciu vo všetkých 50 obvodoch thajskej metropoly po tom, čo nepretržité dažde spôsobili rozsiahle záplavy. Prší takmer nepretržite od štvrtkového popoludnia a voda zaplavuje cesty a dvíha hladinu kanálov v Bangkoku. Poľskí volejbaloví reprezentanti sa stali prvými finalistami majstrovstiev Európy. V semifinále zvíťazili v Miláne nad Slovinskom 3-0. V dueli o titul nastúpia dnes proti Francúzom, ktorí zdolali Fínsko 3-1. Čaká nás prevažne jasný až polooblačný deň. Do poludnia treba ešte počítať aj s hmlou. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 23, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 16 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Minútu po 8:30 poďme aj na cesty. Policajnú hliadku ste nahlásili medzi Lučencom a Vidinou a radar máme na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete volať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ruky hore z Rádia Vlna, ale toto samozrejme platí v prípade, ak náhodou nešoferujete vozidlo alebo iný dopravný prostriedok. Otavan, počúvate víkendové hity overené časom. A dobrá správa je, že ich budete počúvať aj v tých nasledujúcich spoločných minútach na jednej vlne Simon a Garfunkel. Mrs. Robinson sa v roku 1969 stala v podstate prvou skladbou rockovou, ktorá získala cenu Grammy za nahrávku roka. Sme také, aké sme, od vzniku tejto pesničky uplynulo takmer 40 rokov. Videoklip k skladbe Sme také, aké sme má na internete viac ako milión zliadnutí a patrí k najznámejším slovenským videoklipom 80-tych rokov. Pesnička, ktorá vystrelila Beatu Dubasovú na piedestál, si vychutnáte z rádia Vlna už o chvíľu. Ďalšie hudobné legendy z rádia Vlna, Guns N' Roses, November Rain. Aj na túto skladbu sa môžete tešiť v nasledujúcich minútach. Tak si vychutnajte hity overené časom v sobotu ráno.
1: Hity overené časom. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Oldies Party Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Sme také, aké sme. Beata Dubasová z rádia Vlna, pekné dobré ráno. Krátko pred 9. je sobota 26. septembra, meniny oslavuje Edita. Editkám teda posielame kyticu piesní od nás Vlny do Popradu napríklad, kde nás počúva Edit aktuálne po operácii oka. Nič príjemné, želáme teda skore zotavenie, uzdravenie a zároveň všetko najlepšie k dnešným meninám. V Nemecku nás počúva posluchač Ferry. Inak už aj Nemci sa ma pýtajú, čo je to za výborné rádio tá Vlna. No tak Ferry, ďakujeme pekne, že nám robíš dobré meno v Nemecku. Pozdravujeme teba aj tvojich kolegov. Maká sa aj na Liptove, aj keď tam sa dnes večer budeme aj zabávať. Vrcholí tam totiž Oktoberfest. Do Liptovského Mikuláša sa chystá aj Rádio Vlna s našou Oldies Party. Milan Švikruha a DJ Martin Valko vás tam budú zabávať do, respektíve od 10. večer až do neskorých nočných hodín. A snáď príde aj Mišo a jeho tým kuchárov z nedalekého hotela pri akvaparku. Neviem, dokedy makáte, ale viem teda, že ste na správnej vlne. Nech sa ten pracovný čas veľmi rýchlo kráti aj vám. Darinka sa tiež s nami podelila o víkendové plány. Chystám sa na jarmok a popri tom by som chcela prostredníctvom vás pozdraviť dcéru do služby na gynekologicko-pôrodnické oddelenie. No a od Ondra sme dostali príjemnú hlasovku. Ten má hneď od rána skvelú náladu a rozdávajú všade naokolo aj poslucháčom Rádia Vlna doprial.
1: Prajem krásnu sobotienku všetkým, ktorí milujú Rádio Vlna. Dal by som nejakú krásnu skladbu zahrať. Všetko dobre vám prajem a peknú sobotu.
0: Ondro, ďakujem pekne. Tá sobotienka, to sa veľmi ráta. Tak aj tebe želáme krásny víkend v spoločnosti Rádia Vlna. Máme hity overené časom. November Rain, Guns N' Roses, krátko pred 9. Vychutnajte si túto skladbu krátko pred 9. ráno.

0: Aj v septembri sa výborne počúva November Rain od Guns N' Roses. Toto sú víkendové hity overené časom. Pekné sobotnejšie ráno. Sú to ďalšie čerstvé správy Rádia Vlna s Valmírou Hoty.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Spišská diecéza si dnes pripomína 250. výročie svojho kanonického zriadenia. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili vo zvolenie. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotami do 23. Peknú sobotu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Vo vysokých polohách vysokých a západných Tatier platí malé lavinové nebezpečenstvo, teda prvý stupeň. Po ochladení a snežení pribudlo miestami až 25 cm nového snehu, ktorý má nízku prilínavosť k podkladu. Pri väčšom zaťažení sa môžu uvoľniť menšie lavíny a počas oteplenia aj samovoľné lavíny z mokrého snehu. V exponovanom skalnatom teréne môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo. Spišská diecéza si dnes pripomína 250. výročie svojho kanonického zriadenia. Hlavné oslavy sa uskutočnia v katedrále svätého Martina na Spišskej kapitule. Tam bude o 10.30 celebrovať omšu kardinál Mário Grech. Za osobného vyslanca na jubileum ho vymenoval pápež Leo XIV. Kardinál počas návštevy slávil omša aj v Poprade a Ružomberku a v nedeľu zavíta do Dulného Kubína. Francúzsky prezident Emmanuel Macron nevylúčil, že by sa v budúcnosti mohol uchádzať o tretí prezidentský mandát. Jeho funkčné obdobie sa končí na jar 2027, pričom ústava mu neumožňuje tri mandáty bezprostredne po sebe. Po prestávke by však mohol opäť kandidovať. Prvé kolo volieb jeho nástupcu je naplánované na 18. apríla 2027, prípadne druhé kolo na 2. mája. A poďme aj na šport. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili vo zvolenie 6-1 a s 12 bodmi vedú tabuľku Tipsport ligy. O bod menej majú Košice, ktoré vo východniarskom derby zdolali Poprad 6-3. Prvé víťazstvo v sezóne zaznamenala Nitra, keď zdolala Žilinu 3-1 a pripravila jej prvú prehru. Naplno bodovali aj Banská Bystrica, Trenčín a Liptovský Mikuláš.

0: čaká nás prevažne jasný až polooblačný deň. Do poludnia sa ešte môžu vyskytovať aj hmly. Najvyššia denná teplota sa nám dnes vyšplhá na 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami to bude o niečo menej, a teda okolo 16 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minúty po 9. máme aktuálne informácie z ciest. Policajnú hliadku stretnete na vjazde do Banskej Bystrice smerom z Lučatína a radar máme na vjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Víkend na vlne s Rasťom.
2: Ale stále dobré ráno, je krátko po 9. z Rádia Vlna, vedie víkend a keď sa dá, tak môžeme si pokojne pospať aj o čosi dlhšie. Niekde nasnežilo v Tatrách na niektorých miestach tých 10 až 25 cm snehu, inde popršalo, do toho dnes zasvieti slniečko. Ideálne podmienky na zber húb v niektorých lokalitách. Už ste boli zbierať, našli ste niečo, pokojne sa pochváľte, že vraj rastú, aj keď tu u nás na západe pomenej, ale sú miesta, kde sa dajú nájsť húby. Každý správny húbar má aj tak všade to miestečko, ktoré nikomu neprezradí a vždy tam niečo nájde. Val, ty by si nám vedela poradiť na Orave nejaké známe miesto, kde by sme mohli nájsť nejaké huby?
0: Tiež čo vidíš, to je presne to, že ja som ten správny hubár a nemôžem sa o to deliť, ale ja zase musím povedať, že u nás ich rastie dosť a dokonca ešte, keď som bývala doma, tak veľa ľudí zo západu chodilo práve na Oravu na tie huby.
2: Áno, ja som bol jeden z nich, takže ak sa dnes chystáte možno za hubami, tak využite tento krásny deň aj na príjemný výlet. V spoločnosti Rádia Vlna, my vám budeme hrať hity overené časom a inak ešte SMS-kové číslo som chcel pripomenúť. Keby ste sa nám náhodou chceli zdôveriť, kde rastú 0908 704 704 No Woman No Cry, Bonnie Emma.

Arthur Say I'm Sorry, Chicago, toto sú hity overené časom z Rádia Vlna. Pekné už aj sobotnejšie predpoludnie, pred 9:45. Túto príjemnú 2001 máme pre vás. Can't Fight the Moonlight, Leanne Rimes. Je to v podstate najväčší medzinárodný hit tejto speváčky. Dostala sa na vrchol rebríčkov v 10 krajinách a v Austrálii bola dokonca najpredávanejším singlom roka 2001. A okolo tej lásky sa to bude točiť. S touto skladbou Čakám ťa láska, skupina Elan, do 9:30 aj Village People Go West.

0: Či už smerujete na západ, na východ, alebo zostávate doma, prípadne nás počúvate v práci, tak nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom za každých okolností. Peknú sobotu.
1: Hity overené časom.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 euro. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 euro. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 euro. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio.

0: Pred pol desiatou vám hráme hity overné časom z rádia Vlna. Peknú sobotu. Sú situácie, v ktorých sa nikdy v živote nechceme ocitnúť, šťastná, ale práve pripraveným. A ak sme pripravení a vieme poskytnúť prvú pomoc, máme neuveriteľnú moc zachrániť ľudský život.
1: Talk show na Vlne s Didianou.
0: Zachraňovať životy je náročné a kto by o tom vedel lepšie rozprávať ako záchranárka Silvia Slobodová, ktorá prijala pozvanie do talk show na Vlne s Didianou. Čo je základ teda pri prvej pomoci?
2: Základom prvej pomoci je vlastná bezpečnosť. Asi to je taká prvá zásada a základ prvej pomoci, neohroziť sám seba. Chcem poskytnúť prvú pomoc, ale musím myslieť na seba a na svoje zdravie.
3: Ako rozpoznáme mŕtvicu alebo infarkt?
2: Keď sa jedná o mŕtvicu, väčšinou si všimnete slabosť končatín a väčšinou to postihuje tak polovičku tela. Môže tam byť porucha reči, slabosť končatín pravých alebo ľavých končatín, pravá horná, pravá dolná.
3: Čože neviem zdvihnúť ruku?
2: Neviete zdvihnúť, neviete stisnúť, uchopiť niečo, vypadne vám lyžička z ruky. A to sú také varovné signály, že teraz neviem uchopiť pohár, neviem chytiť pero, neviem sa podpísať, lebo to pero vôbec neviem udržať. Takže toto sú také varovné známky, ktoré by vám vedeli napovedať o tom, že niečo nie je v poriadku. Takže môže to byť tak porucha hybnosti, porucha reči, môže to byť, že máte ovisnutý ústny kútik, to si všimnete tak vizuálne na tom človeku, že
3: to po 50-ke mám pohode. Teda vlastne ešte nemám 50. Dobre.
2: Tak ale sa poznáme, hej, a že teda, že možno mám také kútiky, ale keď to je niečo výnimočné alebo viacej jedna strana, tak je to, môže sa jednať o túto mŕtvicu alebo mozgový infarkt. Plus to môže byť v tom horšom štádiu aj s bezvedomím.
3: A ako sa prejavuje infarkt?
2: Väčšinou sú to bolesti, úporné bolesti na hrudníku, môžu byť zvyžerovaní, môžu vyžerovať do krku, do sánky, do zubov, do chrbta, môže to byť atypická bolesť ako keby od žalúdka. Ale treba na to myslieť, že keď tá bolesť trvá stále rovnako dlho, nejakých 10, 15, 20 minút, není viazaná na pohyb a stále to rovnako bolí, tak v takom prípade sa jedná väčšinou o ten srdcový infarkt.
0: Ako zachrániť život plus nové poznatky o prvej pomoci a ďalšie potrebné veci sa dozviete už zajtra v talk show na Vlne s Didianou a záchranárkou Silviou Slobodovou. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte talk show na Vlne s Didianou každú nedeľu

0: V rámci víkendových relácií pre vás pripravujeme aj tú nedeľnú trojhodinovú, ktorá štartuje zajtra krátko po 18. Volá sa Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Flebo vám nielen výborne zahrá, ale vám prezradí aj rôzne zaujímavosti zo sveta vašich obľúbených interpretov a kapiel.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Máme 2 minúty po pol desiatej, začínajú sa krátke správy. V pondelok odštartujú rekonštrukcie ďalších dvoch úsekov ciest v okrese Senica. Obnovou prejde úsek cesty druhej triedy v obci Cerová a viac do Šaštie na Stráži. Najvyšší súd povolil Trumpovi využívať federálnu databázu na overovanie voličov. Trumpova vláda chce identifikovať tých, čo nie sú občanmi USA a vyradiť ich zo zoznamu. Washington s Martinom Fehervárim zvíťazil nad Bostonom 3-2 po predĺžení v prípravnom zápase NHL. Slovenský obranca mal jednu strelu na bránku, body check a minusový bod. Dnešok bude prevažne jasný až polooblačný, do poludnia sa ešte môžu ojedinele vyskytovať aj hmly. Najvyššia denná teplota sa nám dnes vyšplhá do 23 a na Orave a pod Tatrami to bude okolo 16 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Na hodinách 9.33 pozdravujem aj vodičov na cesty. Máme nahlásenú policajnú hliadku, stretnete ju na vjazde do Banskej Bystrice smerom z Lučatína a radary máme na vjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian a merajú aj na vjazde z Humeného smer Michalovce. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, ale ak nás viete doplniť, dajte nám vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Pesnička I Do Anything For Love od Meatloaf. Mimochodom, táto skladba sa dostala na prvé miesto v 28 krajinách sveta a priniesla spevákovi jeho jediný americký hit číslo 1, takzvaný One Hit Wonder. Ďalší skvelý hit, tentokrát náš, Silvia Stivová, Nemožná. Aj túto skladbu si vychutnáte do 10. z Rádia Vlna. Pekný víkend.
1: Hity overené časom. Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 80 alebo liter nafty za euro a 94 centov z DPH. Ponuka platí do 27. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
4: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
3: Billa. V kvalite sa vyznáme.
1: Oldies Party. Rádia Vlna.
5: Oldies Party Rádia Vlna na Liptove. V sobotu 26. septembra roztancujeme námestie Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši v rámci 13. ročníka pivného festivalu Oktober na Fest. DJ Martin Válko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
6: Kúpite biele hrozno, len 1,49 euro za 1 kg. Koktejlové paradajky, 400 gramov len za 1,19 euro. A mleté bravčové meso Krajina Mesa, 500 gramov len za 1,59 euro. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na Vlne s Rasťom Ortom.

Samozrejme, že je to možné. Láska predsa nepozná prekážky. Silvia Slivová a Nemožná. Toto sú hity overené časom, ktoré posielame aj všetkým slovenským hubárom. Tí nedajú dopustiť najmä na dubáky. To je samozrejme najobľúbenejší hríb, ale mnohí hubársky gurmáni tvrdia, že najchutnejšou hubou je pravák alebo nenápadný rídzik. V niektorých krajinách sa dokonca považuje za hubárskú lahôdku vyššej kategórie. Čo vy a huby? Zbierate? Nezbierate? Lebo že vraj teraz rastú. Navyše, meteorológovia predpovedajú v nasledujúcich dňoch babie leto a keďže v poslednom období na niektorých miestach aj výdatne pršalo, pre rast húb sú toto ideálne podmienky. Bude teplejšie aj v noci v tých nasledujúcich dňoch, do našej oblasti začne prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu, takže hurá do lesa, možno teda aj na hríby. Ideálne podmienky sú v regiónoch na Orave, Kysuciach, ale aj na Hore Hroní či na Liptove a niečo ste našli aj v okolí Bratislavy na západnom Slovensku. Naopak na juhu tam nadalej pretrváva sucho, takže odtiaľ to treba vycestovať radšej za hubami niekde na sever. Inak možno ste vedeli a možno sa dozviete teraz, ale existuje aj slovenský hubársky portál, volá sa nahuby.sk, tam hubári pridávajú na mape svoje úlovky. Otázkou zostáva, či im dôverovať. Možno vás chcú len odlákať od svojich tajných miest. Kto vie?

0: Inak zaujímavé, že Jolene od Dolly Parton nebola vlastne len jedna konkrétna žena, ale Parton spojila dve skutočné osoby, krásnu bankárku, ktorá sa páčila jej manželovi, a malé dievčatko menom Jolene, ktoré od nej chcelo autogram. Výsledkom teda bol jeden z jej najväčších hitov country hudby, Jolene, ktorý ste počúvali aj z rádia Vlna. K tomu samozrejme pridávame aj ďalšie aktuálne čerstvé informácie, sú tu správy s Valmírou.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Aj poškodený či počmáraný hlasovací lístok môže byť platný. Celebrini sa vo veku 20 rokov stal najmladším kapitánom v histórii San Jose Sharks. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotami do 23. Peknú sobotu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Hlasovací lístok bude v októbrových spojených voľbách platný aj vtedy, ak je zašpinený, natrhnutý či pokreslený, pokiaľ je z neho jasné, ako volič hlasoval. Neplatný bude napríklad v prípade, ak volič zakrúžkuje viac kandidátov, než je povolené. Ak sa pri hlasovaní pomýli, volebná komisia mu vydá nové lístky. Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Voľby do orgánov samosprávy obci budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov modrú farbu. Spojené komunálne a krajské voľby sa uskutočnia 24. októbra. Ochladenie a zrážky znížili na celom Slovensku koncentrácie peľu vo vzduchu. Dominantný zostáva peľ ambrózie, jeho vyššie hladiny však zaznamenali len v Nitre a Žiline. Peľová sezóna ambrózie sa už pomaly končí, rovnako sa skončila sezóna tráv a prehľavy. Alergikom môže až do prvých mrazov spôsobovať problémy najmä kvitnúca zlatobyľ. 5 migrantov sa utopilo pri pokuse preplávať rieku Kupa na hranici Chorvátska a Slovinska. Ďalších 5 ľudí zachránili policajti s pomocou miestnych obyvateľov. 14 migrantom sa podarilo rieku prekročiť a nachádzajú sa v Slovinsku. Polícia prípad vyšetruje a pokračuje v prehľadávaní oblasti. Poďme aj na športovú správu. Kanadský hokejista Celebrini sa vo veku 20 rokov stal najmladším kapitánom v histórii San Jose Sharks. Zároveň je aktuálne najmladším kapitánom v NHL. Celebriniho si Sharks vybrali z prvého miesta draftu v roku 2024. V minulej sezóne zaznamenal 115 bodov a vytvoril nový klubový rekord. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, ráno a predpoludním ešte aj hmla. Najvyššia denná teplota do 23, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 16 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 2 minútky po 10. poďme aj na cesty. Policajnú hliadku stretnete v Snine smer Bela nad Cirochou a radar máme na vjazde do Michaloviec smerom z Humeného. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, dajte nám ich vedieť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Áno, stále máme víkend aj krátko po 10. peknú sobotu, ale vieme, že aj počas víkendu sa musí pracovať a našťastie počúvate hity overné časom v práci a máte z toho celkom príjemnú náladu. Ak si budete dnes možno kupovať jablčka v obchode, tak možno to budú práve tie, ktoré nazbieral zberač Tomáš, napísal nám totiž z talianského Bolzana, že pozdravujem.

všetkých poslucháčov, aj tí, ktorí sú s nami na pracovnej vlne, možno aj Braňa, ktorý teda poslal ďalšiu správu. Sobota pracovná, aspoň máme krásne počasie, chcem pozdraviť šikovných chalanov na strechu. Lukáša, Michala a Juraja, ďakujeme, že nám každý deň spríjemňujete. No Braňo, ďakujeme aj my za takéto informácie, pozdravujeme chalanov, strechárov, nech si dajú teda pozor, pokrývači, a my vám k tomu budeme hrať hity hovorené časom, lebo musíme ísť ďalej. Ja pôjdu dál, Helena Vondráčková, krátko po 10. Tak peknú sobotu, či už pracovnú, oddychovú. Nech je vám s nami príjemne.

0: Všetko najlepšie maminke Editke Dolevíc želá dcera Silvia s rodinou. Tešíme sa na dnešnú oslavu. Aj my sa tešíme, že s nami zdieľate takéto pekné veci. Maminke, všetko len to najlepšie od nás. Pesnička. Tak poslali by sme toho viac tým meninám, ale máme teda len pesničky, o ktoré sa veľmi radi budeme deliť aj v tých nasledujúcich minútach. Leon Richie, Say You, Say Me, určite poteší. Niečo tanečné a príjemné aj na pracovnú vlnu. Pozdravujeme do Bystra na Skýcov. Ľudo sa odtiaľ ozval, že by to chcelo niečo pekné, reské, tak dúfam, že Karol Duchoň poteší. Tancujem s tebou rád. Sing Aleluja si zaspieva Ferry, keď príde domov z práce. Iuka sa totiž ozvala z Bruselu. Ferry odcestoval do roboty. Ja už mám plán, čo budem robiť, lebo ešte niečo musím uvariť. Držkový guláš, tak odkáž Ferrymu, že ho čaká výborná večera a veľmi ho ľúbim. No tak to má veľký dôvod na to, aby sa tešil domov z práce. A nech vás tešia aj hity overené časom z Rádia Vlna.
1: Hity overené časom. Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpiš úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Rádio.

0: Máme chuť spievať po príjemných informáciách, ktoré sme dostali. Ku koncu roka sa v Bratislave totiž chystá udalosť, na ktorú mnohí fanúšikovia čakali. Koncert, ktorý ste možno vždy chceli zažiť, teraz ho budete môcť zažiť na vlastnej koži. Marie Rotrová prichádza do hlavného mesta s vianočným galakoncertom. Uskutoční sa teda v decembri 19. s vianočným nádychom v Peugeot Arene v Bratislave. Fanúšikovia sa môžu tešiť nielen na pesničky zo začiatkovej kariéry, vďaka ktorým si vyslúžila prezývku Lady Soul, ale aj na hity, ktoré poznajú celé generácie. Chýbať nebudú skladby ako Lásko, voníš deštem, Řeka lásky, Ten vús už jel, Z kořápky ořechu a mnohé ďalšie. Na pódiu sa k Marie Rotrovej pridá aj špeciálny host Petr Nemec, moravský spevák, skladateľ a hudobník, vystupoval so skupinou Flamingo aj solovo a na konte má duety s Mariou Rotrovou či dokonca s Vierou Špinarovou. V lete sa u nás v rádiu udialo niečo, na čo budeme ešte dlho spomínať. Marie Rotrová prišla pozvať poslucháčov Vlny na jej vianočný koncert a pri tej príležitosti s ňou moji kolegovia podebatovali okrem iného aj o pesničkách, ktoré máte radi, a jednou z nich je aj nahrávka Lásko, voníš deštem. Pôvodne je to pieseň, ktorú spieval Ozzy Osbourne pod názvom She's Gone a dlho sa hovorilo, že ju objavila vďaka svojmu synovi. Tak kde je pravda?
1: No, spíše díky sobě, protože já jsem letěla tenkrát z Lublaně, kde byl festival rozhlasových stanic a měla jsem pár nějakých jejich peněz, tak jsem na letišti koupila single skupiny Black Sabbath a na té A straně byla nějaký hit, který už si nepamatuju, ale na tom Bčku bylo She's Gone a to, když si kluci pustili, tak mě to dojalo. Jsem poslouchala jenom tuhle písničku a nechala jsem si pro sebe, chtěla jsem ji zpívat, tak jsem ji nabídla k otextování Jarkovi Nohavicovi a myslím, že se nám to podařilo.
0: Zažijte vianočný koncert Marie Rotrové na vlastnej koži. Máme tu možnosť rozdať vám nejaké vstupenky na toto krásne podujatie. Takže s kým by ste chceli absolvovať tento hudobný zážitok? Odpovedajte v SMS-ke alebo cez WhatsApp na čísle 0908 704 704 a jedného alebo jednu z vás vyberieme. A krátko po 11. zatelefonujeme aj so vstupenkami.

0: Predstavte, že by sme tento pokojne aj mnohé ďalšie hity overené časom zobrali z Rádia Vlna a priniesli ich do vašich domovov. Toto vieme uskutočniť. V rámci Oldies Party Rádia Vlna u vás doma môžete zažiť takýto fantastický zážitok. Stačí sa zapojiť do súťaže. Veľmi jednoducho objednať si nálepku Počúvam Rádio Vlna.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko. Rádio Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: O pol 11. sú pripravené krátke správy. Výber európskeho prokurátora prostredníctvom výberového konania by sa mohol nahradiť verejným vypočutím uchádzačov. Účelom navrhovanej zmeny je umožniť transparentné posúdenie ich odborných a osobnostných predpokladov na výkon funkcie a zároveň vytvoriť priestor na verejnú kontrolu procesu výberu. V tajskom Bangkoku vyhlásili kvôli rozsiahlým záplavám stav ohrozenia. Silné dažde trvajúce takmer 48 hodín zaplnili mestské kanály a voda zaplavila cesty, domy i obchody. Slovenský hokejista Libor Hudáček pomohol gólom a štyrmi asistenciami Třincu k víťazstvu 8-2 nad Vítkovicami. V piatkovom stretnutí 4. kola Českej extraligy sa podieľal aj na presnom zásahu Marka Daňa, ktorý pridal ešte 3 asistencie. Čaká nás prevažne jasný až polooblačný deň. Najvyššia denná teplota sa nám dneska vyšplhá až do 23 a na Orave a pod Tatrami to bude okolo 16 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: 2 minútky po pol 11. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Policajnú hliadku ste nahlasili v Snine v smere na Belu nad Cirochou a radar máme na vjazde do Michaloviec smerom z Humeného. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, dajte nám ich vedieť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Počúvate hity overené časom. Rádio

0: Každý mi ťa lásko závidí, Michal David z Rádia Vlna, hráme hity overené časom a popri tom vám želáme pekné sobotnejšie predpoludnie. A pozývame aj na cestu do rozprávky s Darou Rollins, dávnejšie ešte s Darinkou Rollinsovou, tak dúfam, že pesnička poteší mladú slečnu a kolegyňu, ktorá dnes oslavuje 19 rokov. Prajeme jej všetko dobré do života a nech sa jej darí vo všetkom. Erika, Marcelka, Tibor, Marika, Eva, Lucka a Ľubka. Aj od nás slečne všetko, len to najlepšie k narodeninám a pozdravíme aj do Kamenca pod Vtáčnikom. Počúvame Rádio Vlna pri varení sobotnejšieho rizota, upratujeme a teda pozdravuje otcino Michal, mamina Stanka, brat Miško a Leuška. A máme radi našu maminku a tešíme sa dnes na motorky do Lehoty pod Vtáčnikom, takže asi idete na nejaké preteky, tým pádom si to užite a budeme radi, keď po ceste tam budete počúvať aj vaše Rádio Vlna. Peknú sobotu.
1: Hity overené časom.
2: Jisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Jisk alebo jisk.sk. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: 10 rokov mala malá Darinka Rolincová, keď spievala túto pesničku Cesta do rozprávky. Počúvate hity overené časom z Rádia Vlna. No a v Liptovskom Mikuláši dnes vrcholí festival Oktoberfest, o ktorom teda spomíname počas tohto týždňa vo vysielaní. Začal sa tam už v útorok, no a v rámci vyvrcholenia programu vás tam príde roztancovať náš Milan Švikruha a spolu s DJom Martinom Vaľkom zažijete dnes večer na Liptove Oldies Party Rádia Vlna. Aj Zuzka to s nami zažije, počas týždňa totiž vyhrala dve vstupenky.
1: Ďakujem, to ste mi spravili neskutočnú radosť.
0: Mám radosť, keď sa ľudia tešia, ale teda už si bola niekedy na našej Oldies Party, alebo teda zažiješ to prvýkrát?
1: Bola som, v Liptov aréne, keď ste mali akciu, ale tak to je už asi 2 roky dozadu.
0: Oldies Party Tour vtedy.
1: Áno.
0: Myslím, že s Tublatankou to bolo, nie vtedy?
1: Áno, presne áno. Tak. Takže to bola výborná akcia, takže teším sa aj na túto.
0: No, najvyšší čas po 2 rokoch zavítať opäť na našu Oldies Party. Okrem Zuzky určite príde aj Maťka, ktorá sa tiež zapojila do súťaže a úspešne.
2: Super, vďaka.
0: No, veľmi rád.
2: Ďakujem krásne, ja nemám slov.
0: No, Maťka stratila slova, alebo si ich len šetrí na Oldies Party Rádia Vlna, keď si bude pospevovať svoje obľúbené hity overené časom. A aj Beatkina reakcia na výhru v súťaži o lístky stála za to.
3: Pre Boha
0: to je citoslovce údivu, alebo zlaknutia, alebo vysvetlí mi bližšie.
3: No to je údiv, šok a všetko dokopy, že ako to všetko stihnem, ale budem sa snažiť.
0: No snad to Beatka stihne, tešíme sa aj na vás ostatných dnes večer o 10. október na fest v Liptovskom Mikuláši a Oldies Party Rádia Vlna.

0: Magické hity overené časom Kind of Magic. Queen zahrali sme krátko po 11. Už ale nachystané čerstvé informácie. Správy Rádia Vlna s Valmírou Hoty.
1: Bolo 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Cestujúci zaplatia od 1. októbra za vnútroštátne cestovanie vlakmi menej. Slovenskí futbalisti do 21 rokov prehrali v kvalifikácii s Írskom. Dnes bude jasno až polooblačno a teplota sa vyšplhá do 23. Peknú sobotu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Cestujúci zaplatia od 1. októbra za vnútroštátne cestovanie vlakmi železničnej spoločnosti Slovensko v druhej triede o 50% menej. Zľava bude platiť počas októbra na základné aj platené zľavnené cestovné vrátanie týždenných a mesačných lístkov. Podmienky cestovania so 100% zľavou sa nemenia. Lacnejšie cestovné bude dostupné cez všetky bežné predajné kanály, nebude sa však týkať napríklad prvej triedy, medzištátnych lístkov, miesteniek či prepravy bicyklov a batožiny. Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu pred 1. októbrom. Lístky zakúpené skôr za pôvodnú cenu zostávajú platné a spätne sa nepreceňujú. Železničná spoločnosť nové vlaky pridávať neplánuje, bude však sledovať ich obsadenosť a podľa potreby upravovať kapacitu súprav. Na Slovensko má v chrípkovej sezóne 2026-2027 doraziť viac vakcín proti chrípke ako v lani. Očakáva sa približne 315 000 injekčných vakcín a 55 000 nosových vakcín pre deti do 18 rokov. Prvá dodávka už dorazila a v lekárniach by mali byť vakcíny dostupné na budúci týždeň. Ministerstvo zdravotníctva bude ich dostupnosť priebežne monitorovať. Slovinsko zaznamenalo v auguste rekordných viac ako 1 milión turistov, medziročne to je o 6% viac. Počet zahraničných návštevníkov vzrástol, zatiaľ čo domácich turistov ubudla. Najviac stúpol počet návštevníkov z Českej republiky, Talianska a Nemecka. Turisti v krajine strávili viac ako 3,5 milióna nocí. Väčšina turistov sa ubytovala v horských obciach, mestách, slovinskej metropole Ljubljana a v kúpeľných strediskách. A poďme aj na správu zo športu. Slovenskí futbalisti do 21 rokov prehrali v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2027 s Írskom 0-2. Napriek prehre zostávajú v D skupine na druhom mieste. Pred Írskom však majú už len dvojbodový náskok.

0: Najbližšie sa Slováci predstavia na pôde lídra skupiny Anglicka. Na európsky šampionát hráčov do 21 rokov, ktorý bude hostieť Albánsko a Srbsko, postúpia víťazi skupín a najlepší tým z druhých miest. Ostatných na druhých priečkach bude čakať baráž. Čaká nás naďalej prevažne jasný až polooblačný deň. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 23, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 16 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 4 minútky po 11. Poďme aj na cesty. Máme nahlásený jeden radar a ten veria na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, chcieť doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Víkend na vlne s Rasťom.
2: Víkendujete s nami z Rádiom Vlna a sme za to radi, želáme vám peknú sobotu aj krátko po 11. Tak mali ste možnosť zapojiť sa do súťaže o vstupenky na galakoncert Marie Rotrovej, vianočný galakoncert, ktorý sa chystá v Bratislave už 19. decembra. A musím povedať, že ste sa zapojili v hojnom počte. Ľudská dokonca hlasovku poslala a vstupenky by chcela vyhrať pre svojich rodičov.
3: Pozdravujem vás od sobotného pečenia, špinavé ruky, ale nedalo mi nezapojiť sa o vstupenky, ktoré by som určite darovala svojim rodičom a myslím si, že by to bol taký krásny predvianočný darček pre nich. Majte krásny deň. Ahojte.
2: No, bude ťažké vyberať zo všetkých tých prijatých SMS-iek a správ cez WhatsApp Rádia Vlna. Valmíra, asi budem trošku potrebovať aj tvoju pomoc. Si ochotná mi byť nápomocná?
0: Budem šarmantná asistentka.
2: No, to sú skvelé kolegyne. Tak toto má byť. Ďakujem pekne. No tak o chvíľu sa teda dozvieme meno výhercu alebo výherkyne. Ak sa to náhodou dnes nepodarí práve vám, tak nevadí, pretože popoludní bude taká istá súťaž a zajtra si to opäť zopakujeme. K tomu samozrejme hity overené časom posielame pre všetkých aj po 11.

0: Keď sa povie spojenie Petr Kotwald a Stanislav Ložek, tak väčšina si spomenie na holky z našej školky, ale ich ďalší teda veľký hit v pohode bol taký úspešný, že sa stal aj názvom celého albumu z roku 1984 a dokonca skladba v pohode sa objavila aj v kultovej komédii režiséra Zdeňka Trošku Slunce senom. Ďalšie skvelé hity overené časom z rádia vlna od nás Peter Naď, Chráň svoje bláznovstvá. Máme aj Bonnie M, Rivers of Babylon. Želáme vám peknú sobotu na spoločnej vlne.
1: Hity overené časom. Oldies Party Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna v Novej Dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová Dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Rádio Vlna, pekné sobotnejšie predpoludne, krátko pred pol dvanástou želáme dve vstupenky na gala koncert Marie Rotrovej nachystané potešiť niekoho z vás. V prvom rade ďakujeme za obrovský záujem, ale teda výherca alebo výherky nemôže byť len jedna. Emka, pekné predpoludne aj tebe. Aká je tvoja obľúbená skladba od Marie Rotrovej?
1: No tak jednoznačne s tým bláznem si nic nezačínej.
0: S tým bláznem si nic nezačínej. A ty si spomenula ešte jednu, ktorá sa teda viaže k tomu vianočnému obdobiu a máš k tomu aj pekný príbeh, tak ešte skús mi o tejto porozprávať.
1: Tak my máme ešte od detstva, si pamätám, volá sa to CDčko OK Hity a presne tam sa nachádza tá pesnička z kožápky ořechu a každoročne si pri nej staviame náš vianočný stromček rodinný v rodinnom dome, takže tam máme takú vianočnú tradíciu.
0: Takže vianočný dom k tomu aj vianočný stromček. No dobre, Emka, tak ty si zaspomínala na obľúbené hity overené časom od speváčky Marie Rotrovej. Ona bola nedávno aj tu u nás v štúdiu a nechala nám tu zo pár vstupeniek na jej gala koncert, ktorý sa teda uskutoční 19. decembra v Bratislave a mám pre teba dobrú správu. Ty máš vstupenky dve, takže môžeš ísť ty a môžeš zobrať aj svoju maminku, ako si napísala.
1: Naozaj?
0: Naozaj, je to tak.
1: Ježiš, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, tak to je krásne spríjemnenie.
0: No, tak sme radi. Dúfam, že sa ti bude teraz žehliť príjemnejšie a že teda aj maminku možno potešíš teraz, alebo si to možno necháš pred tými Vianocami, ako také prekvapenie predvianočné.
1: Ja som taká nedočkala, že ja jej to musím povedať hneď.
0: Dobre, tak jej to kľudne zavolaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, teším sa.
0: Tak sa tešíme, choď potešiť teda maminu a ti želám ešte peknú sobotu s nami na vlne.
1: Ďakujem krásne, podobne.
0: Ahoj, ďakujeme. Vstupeniek máme samozrejme viac, ďalšie odovzdáme dnes popoludní a odložíme aj na zajtra. Stačí nás pozorne počúvať a hlavne si užívať hity overené časom.
2: Zdravím vás, přátelé. U mikrofonu Marie Rotrová a já bych vás v tuto chvíli chtěla pozvat na prosincový koncert 19. decembra gala koncert v Peugeot Aréně. Bude vánoční. Těším se.

0: Okno mé lásky, Olympik z rádia Vlna, počúvate hity overené časom, možno aj na víkendových cestách. Aktuálny dopravný servis, k tomu krátke správy s Valmírou.
1: Minútu po pol 12. poďme na krátke správy. Umelá inteligencia má ľuďom pomáhať, nesmie však rozhodovať na miesto nich ani preberať kontrolu nad ich životmi. V súvislosti s rastúcim využívaním AI vrátane školstva to pre TASR uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker. Dvaja Bulhári zadržaní po podpaľačskom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Skupina pôsobila zo Slovenska, napísal to nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Pred slovenským hokejistom Daliborom Dvorským je podľa všetkého druhá plnohodnotná sezóna v zámorskej NHL. 21-ročný ofenzívny hráč sa etabloval v týme St. Louis Blues, medzi sezónami zapracoval na viacerých herných činnostiach. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 23, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 16 stupňov.
2: Servis Rádia Vlna.
1: A 2 minúty po pol 12. poďme aj na cesty. Máme nahlásený radar na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Rádiom, počúvate sobotnejšie hity overné časom. Niektoré z nich ešte pošleme k vašim odkazom a pozdravom, kým pôjdeme výletovať. Chcela by som pozdraviť manžela Dominika, ktorý vás aktuálne počúva v Nemecku. Dnes cestuje domov a už sa nevieme dočkať. Veľmi sa na ňo tešíme. Manželka Renátka, syn Lukáško a mesačná dcerka Bianka. No, viem si predstaviť tú radosť, želáme príjemné rodinné stretnutie a krásne chvíle v kruhu tých najbližších. Dnes oslavuje narodeniny náš ocko Mirko. Ešte rok mu chýba do 50. No a boli by sme radi, keby sme mu mohli poslať pozdrav z Rádia Vlna a k tomu peknú pesničku. Máme hity overné časom aj pre oslavencov. Mirko, že vraj si najlepší na svete, tak to pekne o tebe napísala Hanka a Janko a manželka Anička. Všetko len to najlepšie. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom. Peknú sobotu z Rádia Vlna.
1: Hity overené časom. Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz. Allianz.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Bolo 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Umelá inteligencia má podľa ministra školstva Tomáša Druckera ľuďom pomáhať. Slovenskí futbalisti odštartujú dnes o 20:45 účinkovanie v C-divízii Ligy národov. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotami do 23. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Umelá inteligencia má podľa ministra školstva Tomáša Druckera ľuďom pomáhať nie rozhodovať namiesto nich, či preberať kontrolu nad ich životmi. Rezort chce preto aj deti, aj učiteľov pripravovať na jej bezpečné a zodpovedné používanie. Podľa ministra využíva nástroje AI denne až 80% detí a mladých ľudí. AI už zaradili do vzdelávacích programov a školenia v tejto oblasti absolvujú aj pedagógovia. Slovenská asociácia poskytovateľov a podporovateľov školských plaveckých výcvikov upozorňuje na klesajúcu plaveckú gramotnosť detí. Za nedostatočné považuje najmä jednorázové týždňové výcviky a žiada zavedenie povinného plávania na prvom stupni základných škôl. Navrhuje výučbu rozdelenú do troch cyklov počas 3 rokov, po ktorej podľa jej výsledkov dokáže až 95% žiakov preplávať 100 až 200 metrov. Ministerstvo školstva deklaruje, že plaveckú gramotnosť podporuje finančne aj vzdelávaním pedagógov a s asociáciou rokuje aj o ďalších riešeniach. Predstavitelia 18 európskych krajín a Európskej komisie budú v Mníchove rokovať o sprísnení migračnej politiky Európskej únie. Slovensko sa na stretnutí nezúčastní. Hlavnými témami budú ochrana vonkajších hraníc, znižovanie nelegálnej migrácie a efektívnejšie návraty migrantov. Diskutovať sa majú o možných úpravách paktu o migrácii a azile a vytváraní návratových centier mimo Európsku úniu. Stretnutie má byť prípravou na októbrové rokovania ministrov vnútra a lídrov členských štátov Európskej únie. Poďme na šport. Slovenskí futbalisti odštartujú dnes o 20:45 účinkovanie v C-divízii Ligy národov zápasom proti Moldavsku v Prešove. Cieľom tímu trénera Vladimíra Vajsa staršieho je vyhrať skupinu a postúpiť do B-divízie. Slováci sa následne v utorok predstavia v Košiciach proti Kazachstanu a ďalšie dva zápasy odohrajú na Faerských ostrovoch a v Moldavsku. Prešov bude hostiť súťažný zápas slovenskej futbalovej reprezentácie vôbec prvýkrát. Čaká nás aj naďalej prevažne jasný až polooblačný deň. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 23. Na Orave a pod Tatrami to bude okolo 16 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 4 minuty po 12. Pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nahlásili ste nám radar v Bidovciach smerom na Košický Klečanov. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z CIS, môžete nás doplňať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Výlet na vlne s Didianou.
2: Prvou pesničkou, ktorá oficiálne zaznela priamo na povrchu mesiaca, bola Fly Me to the Moon v podaní Franka Sinatru. Veliteľ misie Armstrong mal však so sebou aj nahrávku 9. symfónie z Nového sveta od českého skladu.

0: Priateľa Antonína Dvořáka, ktorú astronauti počúvali v lunárnom module. Dobre, nie? Ale kde ten slávny Čech Antonín tvoril a žil? Je toto pravé symfonické poludnie na vlne, ideme na výlet do letného sídla Dvořáka do Vysoké u Příbrami. Prajem dobré počúvanie.
1: Počúvate výlet na vlne

0: na otázky, ktoré nás trápia.
1: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: "Ďakujem ti, Bože, že nie som ako ostatní ľudia, som super a robím všetko toto." A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: "Bože, buď milostivý mne hriešnemu," lebo vie, pozná svoj život.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov.
1: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: Na hodinách 12.32 poďme na krátke správy. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky rozvíja spoluprácu s OpenAI v oblasti vzdelávania. Na pôde rezortu školstva sa uskutočnilo stretnutie tímu, ktorý sa podieľa na zavádzaní umelej inteligencie do vzdelávania s predstaviteľkou spoločnosti OpenAI. Úmyselné poškodenie železničných káblov v Nemecku dnes spôsobilo zrušenie spojov, meškania a odklonenie diaľkových vlakov. Železničná spoločnosť Deutsche Bahn uviedla, že výpadok zasiahol napríklad vlaky medzi Dortmundom a Mníchovom, Hamburgom a švajčiarskym Bazileom, ako aj spoje zo severného Nemecka do Kolína nad Rínom. FIFA potrestala Fenerbahçe Istanbul zákazom registrovať nových hráčov počas troch najbližších prestupových období. Klub tvrdí, že ide o dočasný trest, ktorý v prípade vyriešenia podĺžnosti FIFA zruší. Čaká nás naďalej prevažne jasný až polooblačný deň. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 23, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 16 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po poliednej poďme aj na cesty. Tam hlásite radar, stretnete ho v Bidovciach smerom na Košický Klečenov. Ak máte z ciest akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Opozícia žiada zvolanie Bezpečnostnej rady pre skupinu napojenú na ruskú vojenskú rozviedku. Dopravnému podniku sa zvýšili náklady na naftu o 11%. V noci sa ochladí, zajtra nás čaká prevažne slnečný deň. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Michal Grežďo. Opozícia žiada zvolanie Bezpečnostnej rady pre informácie o skupine napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Nemecké médiá uvádzajú, že skupina mala pôsobiť zo Slovenska. Spájaná má byť aj s plánovaným útokom na závod na výrobu dronov pri Prešove, ktorý sa podarilo prekaziť. PS, KDH aj Hnutie Slovensko preto žiadajú od vlády a slovenských bezpečnostných zložiek vysvetlenie. KDH chce o prípade rokovať aj na mimoriadnom zasadnutí parlamentného výboru na kontrolu SIS. Dopravnému podniku Bratislava sa za prvých 8 mesiacov roka zvýšili náklady na naftu približne o 11%. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak zaplatil zhruba o 1 000 000 eur viac. Vyššie ceny palív však podľa hovorcu dopravného podniku Jozefa Vozára automaticky neznamenajú drahšie cestovné.
4: O tarife nerozhoduje jediný nákladový faktor a jej prípadná úprava je v kompetencii objednávateľov výkonov v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji. Dopravný podnik Bratislava ako dopravca zabezpečuje pre cestujúcich spoľahlivú dopravu v plánovanom rozsahu.
2: Pohonné látky a energie tvoria približne 16% celkových prevádzkových nákladov podniku. DPB zároveň pripomína, že električky, trolejbusy, elektrobusy a vodíkové autobusy zabezpečujú takmer polovicu dopravných výkonov, vďaka čomu je podnik menej závislý od vývoja cien pohonných látok. Európske krajiny by mohli postupne obmedziť nákup amerických zbraní a obrátiť sa na iných výrobcov. Upozornila na to štátna tajomníčka poľského ministerstva obrany Magdalena Sobkoviak-Carnecká. Podľa nej americké zbrojárske firmy nestíhajú uspokojovať dopyt a prednosť majú dodávky pre americkú armádu. Európa preto chce, aby americké spoločnosti vyrábali viac zbraní priamo na kontinente v spolupráci s miestnymi firmami. Ak sa tak nestane, európske štáty by podľa nej mohli viac nakupovať napríklad v Európe, Turecku alebo Južnej Kórei. FIFA potrestala Fenerbahče Istanbul zákazom registrovať nových hráčov počas troch najbližších prestupových období. Dôvodom sú nevyriešené finančné záväzky spojené s prestupom marockého futbalistu Yusufa En-Nesyriho. Turecký klub však tvrdí, že ide iba o dočasný trest. Dlžnú sumu plánuje uhradiť v pondelok a následne očakáva zrušenie zákazu. Za Fenerbahče pôsobí aj slovenský reprezentant Milan Škriňar. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, v údoliach lokálne okolo 2. Nedeľa bude prevažne jasná, cez deň môže oblačnosti prechodne pribudnúť. Denné teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 17 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Aj krátko po 13. pozdravujeme z Rádia Vlna všetkých vodičov. Policajti vás môžu skontrolovať medzi Lúčencom a Pidinou. A na rýchlosť si dajte pozor vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok. Môžu vás tam namerať. Ak viete viac, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Jazdite bezpečne.
3: Víkend na vlne s Milanou.
5: No tak, milí naši, všetkých vás pozdravujeme do krásneho babieho leta, ktoré býva súčasťou týchto prvých jesenných dní a prišlo aj tento rok. A čo je najviac potešiteľné, prišlo cez víkend. A o to viac, o to lepšie si ten víkend aj užívajte. Nás samozrejme teší, že je to v tejto chvíli s Rádiom Vlna. A ak vám to s nami vydrží, tak budeme samozrejme ešte radšej, pretože na hity overené časom spoľah je. A práve také vám budú od nás príjemňovať aj toto nadchádzajúce sobotné popoludnie. Tak krásny pokračujúci víkend želáme z Rádia Vlna. Moje meno je Milan Švikruha a je tu s nami aj Michal Grežďo od správ. Tak vás pozdravujeme.

0: Tak, toľko Severanka od týmu do víkendového popoludňa s Rádiom Vlna. Aj s pozdravom na oddelenie 2/4 pre Lívku a Jarku. Janka napísala, že sú to moje kolegyne, počúvame Rádio Vlna, tak nech máme krásny deň, aj keď teda v práci. No tak nech vám to šikovno zbehne od tej 13. ďalej. Ešte na 0908 704 704 stihol písať po 13. aj Majo s otázkou. Nevieš, prečo sa formule jazdí dnes a nie zajtra? Áno, Majo, vieme, občas to tak býva. Dnešný pretek sa skutočne začal už po 13. hodine dnes a nie zajtra. Veľká cena v Baku v Azerbajdžane. Je to preto, lebo zajtrajšok je v krajine dňom pamiatky a organizátor požiadal, aj tamošie úrady požiadali, aby celý víkendový program bol posunutý o jeden deň dopredu, aby sa predišlo kolízii s týmto ich veľkým štátnym pamätným dňom. A nie je to vraj nič výnimočné, v posledných rokoch sa niekoľko veľkých cien jazdilo v sobotu, aj kvôli Ramadánu, alebo kvôli nejakým iným špecifickým miestnym okolnostiam. A pozerám to aj ja v tejto chvíli a Russell odštartoval asi najlepšie, pretože po 5 kolách veľkú cenu Baku vedie. No tak budeme asi tak jedným očkom možno aj toto sledovať, ale hlavne výborne hrať hity overené časom, ktoré máte radi aj vy a máme ich radi aj my, tak nech sa nám to príjemne počúva.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, ryža Bask, kilo len za 1,39 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
3: Počúvate Víkend na vlne s Milanom.

0: Áno, všade, kde sa trávi krásny čas babieho leta v spoločnosti Rádia Vlna, aj takýto trošku stredomorský vzduch v prípade talianskej trojice Ricchie Poveri, Piccolo Amore sme počúvali z Rádia Vlna. Tento týždeň bol inak celkom zaujímavý aj na stretnutia u nás v rádiu. Včera sa tu zastavila elitná slovenská gymnastka a prvá slovenská v ére samostatnosti s medailou z majstrovstiev Európy, gymnastka Barbora Kundrat-Mokošová, ktorá je ambasádorkou Európskeho týždňa športu prebiehajúceho, cieľom ktorého je ľudí trošku rozhýbať, lebo sme to akosi pozabudli. Na Slovensku pravidelne športuje, a to je zarážajúce, len 6% ľudí.
1: Tak to percento tej populácie nie je vôbec vysoké, tie čísla sú veľmi nízke, preto aj my sa týmto projektom snažíme naozaj približiť tým deťom, ale nie len deťom, ale aj tej širokej verejnosti, aby sa hýbali akokoľvek a ako nám je to prirodzené. Takže ja stále hovorím, že ten pohyb má neskutočne množstvo benefitov a či už sa rozprávame o malých deťoch alebo o senioroch, tak ten pohyb je naozaj veľmi dôležitou súčasťou toho života.
0: My sme rádio, ktoré chodí pravidelne na Oldies Party rádio a Vlna, tam keby ste sa niekedy objavili, tak to je naozaj, že o výraznom pohybe. Je možné aj toto považovať za pohyb?
1: Určite áno, myslím si, že tanec je veľkou súčasťou týchto pohybových aktivít a veľmi veľa ľudí sa v tom našlo, takže myslím si, že aj táto vaša oldiska by mohla byť celkom zaujímavá.
0: Mm-hmm. Aj tá dnešná, ktorá sa chystá v Liptovskom Mikuláši, na ktorú sa veľmi tešíme, aj s DJom Maťom Válkom, ale keď spomíname pohyb a šport, nakrátko sa tu vo štvrtok zastavil aj niekdejší skvelý krasokorčuliar a olympijský medailista Jozef Sabovčík, ktorý prišiel svojou účasťou podporiť ďalšie krásne podujatie v Bratislave, 34. ročník memoriálu Ondreja Nepelu.
2: Je to fakticky fantastický pretek a je to jedno z najväčších podujatí v krasokorčuľovaní. A tento rok máme teda absolútne fantastické pole obsadené. A hlavne teda Michal Šajdorov, ktorý je teraz olympijský víťaz. Takže máme sa na čo tešiť, ale konkurencia tam je veľká, pretože tam je aj Adam Sauhinfa, Francúz, Daniel Grázlo z Talianska. Mm-hmm. Je ich tam plno. A naši samozrejme, vlastne naši. Adam Hagara, Lukáš Václavík a Jozef Čurmat.
0: A navyše vy budete v sobotu popoludní uvedení do Siene Slávy, áno, slovenského krása. Krasokorčuľovanie, na to nezabúdajme. Koniec koncov, kto pred vami skočil štvrtý skok? Myslím, že nikto. Vy ste boli
2: prvý?
0: Nie,
2: ja som bol prvý. Presne 40 rokov je to.
0: No takže dnes popoludní na štadióne Ondreja Nepelu aj takáto krasokorčuliarská slávnosť. Pred ňou súťaž tanečných párov od 13.30 a po uvedení Jozefa Sabovčíka do Siene Slávy potom od 3:45 voľné jazdy mužov aj s olympijským víťazom, aj s našimi chlapcami na čele s Adamom Hagarom. Takže aj sem ste dnes popoludní pozvaní.

0: Pesnička You Are OK od skupiny Otavan. Dúfam, že to budeme môcť to OK povedať aj o situácii na cestách, ktorú samozrejme sledujeme aj vďaka vašim postrehom na bezplatnom čísle 0800 800 200. Aj tieto informácie sú súčasťou krátkych správ na vlne, ktoré prichádzajú práve teraz.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru pripustil, že vláda predloží vyrovnaný rozpočet v takom rozsahu, ako je potrebné. Mária Kolíková z SAS kritizuje, že neprebiehajú žiadne diskusie o štátnom rozpočte, hoci vláda má ústavnú povinnosť predložiť ho do 15. októbra. V Tatrách už platí malé lavínové nebezpečenstvo. V polohách nad 1700 metrov za posledné dva dni napadlo 25 cm nového snehu. Kanadský hokejista McLean Celebrini sa stal v 20 rokoch najmladším kapitánom v histórii klubu NHL San Jose Sharks. V priebehu dvoch rokov od draftu sa vypracoval medzi najväčšie hviezdy NHL. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, v údoliach lokálne okolo 2. Nedeľa bude prevažne jasná, cez deň môže oblačnosti prechodne pribudnúť. Denné teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 17 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke sa opäť pozrieme aj na cesty. Policajti vás môžu skontrolovať medzi Lúčencom a Vidinou a na rýchlosť si dajte pozor vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom na Podzámčok. Môžu vás tam namerať. Ak viete viac, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Jazdite bezpečne.

Tak trošku ako nazvolanie je pesnička La Luna od Belindy Carlisle. La Luna teda mesiacej, lebo dnes sa očakáva spln mesiaca od 18.50 zhruba a hovorí sa mu, že žatevný mesiac, takémuto mesiacu splne na oblohe. Žatevný preto, lebo dnešný spln je najbližší k jesenej rovnodennosti, ktorá bola tento rok 23. septembra a dostával takéto tradičné pomenovanie práve preto, lebo ten mesiac vychádzal niekoľko večerov po sebe krátko po západe slnka, takže poskytoval dostatok svetla na zber úrody aj po zotmení. Hej, takto si ho v minulosti teda pomenovali. Tým pádom aj dnes by mohlo byť trošku viac svetla po západe slnka, tak aby to tým vašim aktivitám, ktoré ste si vonku naplánovali, len a len prospelo. Počúvate Rádio Vlna. Aj hity overené časom, samozrejme, už o malú chvíľu. Savage Garden, Elán a zahráme aj Boniema.

0: keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Biedronke teraz kúpite biele hrozno len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 gramov len za 1,19 eur a mleté bravčové meso Krajina mesa 500 gramov len za 1,59 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Legendárna pesnička od Bonnie M, postavená na detskej vypočítavánke v štýle Niekto musí z kola von, ale niekto vždy v tej hre aj zostane a v hre Zarábaj ušami budeme najbližší piatok očakávať, že niekto z vás vyhrá 90 000 eur za jedno SMS.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Áno, tá šanca tu je, stačí pokojne aj teraz zobrať do rúk váš mobilný telefón a poslať čo i len jednu SMS-ku v tvare Zarábaj, medzera a krstné meno na číslo 7010 a ste v hre o 90 000 eur. Cena spätné SMS je euro 20, ale za to napätie a za tú šancu výrazne si prilepšiť to rozhodne stojí. Jedinou podmienkou je zodvihnúť telefón do 10 sekúnd a na otázku moderátora, čo najradšej robíš, odpovedať Zarábam vlastnými ušami. Všetky tieto podmienky sú spomenuté aj na stránke zarabajušami.sk. Naposledy sme sa k otázke ani nedostali, pretože vyžrebovaná poslucháčka nezdvihla telefón. Na druhej strane okamžite sa tá cena zo 60 navýšila o ďalších 30 a dnes je to 90 000 eur za jednu SMS-ku. A ak tú SMS-ku dnes pošle Edita, tak v rámci meninového bonusu bude započítaná do žrebovania 25 krát. Tak je to vždy pri meninových oslávencoch. Takýto bonus navyše, tak všetko najlepšie želáme Editkám a najbližší piatok po 16. Dvíhajte telefóny, pretože to môže byť aj hovor od nás.
1: Za rok ušami v Rádiu Vlna už tento piatok 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Michal Grežďo. Kalinové v okrese Medzilaborce si pripomenuli 82. výročie oslobodenia obce a 81 rokov od skončenia druhej svetovej vojny. Kalinov bol prvou oslobodenou obcou na území bývalého Československa. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore vzdal úctu ľuďom, ktorí bojovali proti fašizmu a položili život za slobodu.
1: Dnešok je tak pre nás príležitosťou vyjadriť vďaku hrdinom, ktorí toto víťazstvo pre nás vybojovali. Uctiť si pamiatku tých, ktorí za našu slobodu a za mier položili svoje životy. Poďakovať sa všetkým, ktorí sa postavili so zbraňou v ruke na odpor z oči v oči fašistickým okupantom. A tiež poďakovať sa statočným ľuďom, ktorí pomáhali bez ohľadu na to, aké im hrozilo nebezpečenstvo.
0: Pripomenú tiež význam diplomácie a úsilia o mier v súvislosti so súčasnými konfliktmi. Na pietnom akte sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
2: Nikto z nás nemôže dať šancu ani priestor tým, ktorí spochybňujú humanizmus, ktorí krivia históriu, ktorí namiesto pravdy podsúvajú nesprávne, nebezpečné myšlienky o intolerancii, o rasizme či o fašizme.
0: Súčasťou programu bol aj slávnostný prelet leteckej techniky vzdušných ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vo vysokých polohách vysokých a západných Tatier platí malé lavínové nebezpečenstvo, teda prvý stupeň. Po ochladení a snežení pribudlo miestami až 25 cm nového snehu, ktorý má nízku prilnavosť k podkladu. Pri väčšom zaťažení sa môžu uvoľniť menšie lavíny a počas oteplenia aj samovolné lavíny z mokrého snehu. V exponovanom skalnatom teréne môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo. Srbsko chce predĺžiť dohodu o dodávkach ruského plynu, ktorá vyprší 30. septembra. Oznámil to prezident Aleksandar Vučić po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Srbsko je od ruského plynu stále výrazne závislé a od minulého roka zabezpečuje dodávky prostredníctvom krátkodobých dohôd. Plyn síce dováža aj z Azerbajdžanu a časť vyrába samo, tieto zdroje však ruské dodávky nedokážu úplne nahradiť. Vučić a Putin rokovali aj o srbskej ropnej spoločnosti NIS, na ktorú sa vzťahujú americké sankcie. Francúzski futbalisti sa v najbližších zápasoch Ligy národov budú musieť zaobísť bez Kyliana Mbappého. 27-ročný útočník si poranil ľavé koleno v piatkovom zápase proti Turecku, v ktorom strelil jediný gól. Francúzska futbalová federácia potvrdila, že Mbappé sa vráti do Madridu, kde ho čaká liečba. Francúzsku tak nepomôže v dueloch proti Belgicku a Taliansku. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, v údoliach lokálne okolo 2 stupňov. Nedeľa bude prevažne jasná, cez deň môže oblačnosti prechodne pribudnúť. Denné teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 17 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Ani krátko po 14. nevynecháme informácie zo slovenských ciest. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Rimavskej soboty smerom zo Ždian a namerať vás môžu na D1 pri vode Radoch smerom na Trnavu. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Víkend na vlne s Milanou.
4: No, Michal spomínal v správach, že v Tatrách napadlo až 25 cm z nového snehu a platí tam prvý lavínový stupeň a zrovna dnes, keď sa mi mali ozvať do vysielania dvaja kamaráti, ktorí mali v pláne vyliesť Gerlach aj s horským vodcom, ale teda žiaľ počasie bolo proti, aspoň tie informácie mám aj od nich, tak niekedy na budúce vám sprostredkujem takéto pocity ľudí, ktorí len tak výjdu na najvyšší vrch Slovenska. No tak aspoň ich týmto pozdravujem. No a vás samozrejme tiež pri počúvaní Rádia Vlna, kdekoľvek ste s nami, naladení na hity overené časom aj v sobotu 4 minúty po 14.

0: Počúvate Rádio Vlna, aj tak sme stále frajeri od Petra Nadia. Vám hráme do sobotnejšieho popoludnia, Peťo bude rád. A teraz nemyslím Peťo Naď, možno aj ten, ale hlavne teda Peťo, ktorý nám zaprial pekný slnečný víkend a poprosil zahrať Petra Nadia pre svoju neterku Nínku, ktorá dnes oslavuje krásnych 18, lebo má Peťa Nadia rada jeho pesničky, jeho hudbu. Tak jej týmto praje veľa, veľa zdravia a hlavne nech sa jej darí, lebo ju má veľmi rád, tak drží palce vo všetkom. Viktor nám tiež praje peknú sobotu, aby sme zahrali peknú pesničku k narodení nám jeho priateľovi Milanovi, prezývanému tiež Buďo do Ružomberka, tak zdravíme aj do Ružomberka. A ešte je tu sestrička Editka, tá má dnes meniny a jej sestra Emka s rodinou touto cestou srdečne pozdravujú a želajú veľa, veľa zdravia aj rodinnej pohody. No keby niečo, tak sme naďalej na čísle 0908 704 704 a sme tu samozrejme pripravení hrať aj ďalšie výborné hity overené časom. O chvíľku legendárny Olympik, ale aj formácia Undercover a Baker Street. Rádio Vlna.
1: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Buddies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Kaleráb iba 45 centov za kus z Lidl Plus. Slovenské bravčové karé plátky len 4,69 za kilogram. A krušovica desiatka iba 4,29 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.

0: porcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Skupina Olympic má vonku nový vinyl, prvýkrát na vinyle výberovka Best Of, ktorá mapuje ich mimoriadne bohatú hudobnú históriu na dvojkompilácii 21 dnej, tak predpokladám, že aj pesnička, ktorú sme počuli, tam bude. Slzy tvý mámy. No, počasie stále víkendové plány nejakým spôsobom nekazí, akokoľvek ich máte nastavené, a tak sa môžeme pozrieť aj na miesta, kde sa dnes niečo deje, a pozvať vás trebárs do bratislavských Rusoviec, alebo do teda mestskej časti Rusovce, kde v dávnom sídle rímskeho vojenského tábora Gerulata sa dnes vrátil čas o niekoľko storočí do minulosti. Koná sa tu historický festival Rímske hry, ktorý prinesie ukážky bojov, antické remeslá, ale aj dobovú hudbu, aj slávnostný sprievod rímskej armády. Všetko, čo deti zaujíma, vrátane gladiátorského výcviku, do ktorého sa môžu zapojiť. Kto má rád slivky a jedlá z nich pripravované, tak by nemal dnes chýbať v Malých Trakanoch na Dňoch sliviek. A obecný park vo Veľkých Kozmálovciach, tam privítal slávnosť poľovníctva. No a v Žiline je dnes popoludní deň otvorených dverí v dopravnom podniku. Tešia sa tam aj na predstavenie modernizovaného depa a jeho technického zázemia, lebo vraj je to veľmi pekné. Olympiáda vo varení brinzových pyrohov a tradičných regionálnych špecialít sa dnes popoludní koná vo Zvolene na námestí SMP, a posluchačka Gabika nám napísala o Michalských trhoch. Pardon, hodoch, ktoré majú dnes o 16.00 vo Vyhniach, tak aj sem si dovolila pozvať. V Dome tradičnej kultúry v Rožňave prebieha medzinárodný festival paličkovanej čipky. Tento víkend sa nesie aj v znamení Jarmokova hodov v bratislavskej Karlovej Vsi, aj v Ružinove s atraktívnym programom, v Ružinove konkrétne aj s hviezdami ako Drupy alebo Michal David. Pozerám, že v Myjave sa tiež tešia, podobne ako vo Vyhniach, z Michalského Jarmoku, ktorý tam oslavuje už 20. výročie a dobre zná, tam smeruje pozvanie pre nadšencov astronomie na akciu Vesmír tisícimi očami. Podujatie pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu a v Mestskom parku v Brezne bude dnes od 17.30 alebo budú veľkorozmerné nafúkovacie modely planét v rámci aktivity Nafúknutý vesmír, takže aj to bude veľmi pekné na pozeranie z rodiny s deťmi. Pokojne vás sem môžeme pozvať.

piatok 90 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Penso con sueño para

0: Temperamentní Gypsy Kings a pesnička Volare nel Blue, di Pinto di Blue nám znela z rádia Vlna. Už je pol tretej a na rad prídu aj krátke správy s Michailom.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 14.31 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na Slovensku a spolu so zahraničnými partnermi vyhodnocuje možné hrozby. Reaguje aj na medializované informácie o skupine údajne napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU, ktorá mala pôsobiť zo Slovenska. Primátor Bratislavy Matúš Valo kritizuje rozhodnutie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý odobril novú spalovňu plánovanú v areáli Slovnaftu. Washington s Martinom Fehervárim zvíťazil nad Bostonom 3-2 po predĺžení v prípravnom zápase NHL. Slovenský obranca mal jednu strelu na bránku, jeden bodyček a minusový bod. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, v údoliach lokálne okolo 2. Nedeľa bude prevažne jasná. Cez deň môže oblačnosti prechodne pribudnúť. Denné teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 17.
1: Servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke sa na Vlne opäť pozrieme na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Rimavskej Soboty smerom zo Ždian a namerať vás môžu na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Je s vami Rádio Vlna na 0908 704 704 napísala Gabuška, že by rada pesničku pre manžela Zdenka, s ktorým sú prvým rokom manželia, tak si praje aj sebe, ale asi aj jemu len to najlepšie. Hlavne aj tým narodeninám, milujem ťa, napísala Gabuška s pozdravom do Sládkovičova Zdenkovi, tak dúfam, že aj tento rock set sa vám páčil. Sleeping in my car, ale ešte do 15. aj Marika Gombitová. Ak nás počúva Marika v aute pri presune do Prešova, tak sa môže pri nej rozospievať, lebo dnes ju v Prešove čaká narodeninový koncert Marika 70, na ktorý sa mnohí chystáte. Aj píšete o tom. V roku, keď Marika oslavuje svoje životné jubileum a zároveň aj 50 rokov na scéne, tak to bude naozaj veľkolepé. Dnes v Prešove, potom 10. októbra v Prahe a 7. novembra v Bratislave. Užite si to dnes. A na vlne aj Helenka Vondráčková. Lásku má ja stúňu z filmu Noc na Karlštejne a veľmi radi si ich vypočujú mnohí z vás aj pesničku od kapely Lip Sync. Alebo teda dlhým menom Leaps Incorporated a Funky Town aj z filmu Fresh Shrek 2. Tak. Rádio Vlna je s vami, hrávam hity overné časom a vám nech sa dobre počúvaj.

0: výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
1: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pierogi, zapiekanki, cukryki kroki, sušienki ježiki, perniki czy pivo u Omza. Alebo plavkový sier królewski 135 gramów len za 90 centów pri kúpe dvoch kusów. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných polských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: ako sa hovorí, funkovačka ako lusk. Funky Town a Lips Incorporated vo vysielaní Rádia Vlna. S pozdravom vám všetkým, ktorí víkendujete s nami a máte naladené hity overené časom. A poďme si pripomenúť, koho privíta Didiana zajtra v Talk Show na Vlne.
1: Talk Show na Vlne s Didianou.
0: Začal by som možno tým, že majú jednu z najnáročnejších prác vôbec. Hej, zachraňovať ľudské životy, a teda zvlášť, keď sa zachraňujú tí najmenší deti. Aké to je? Ako pracuje vzdelávacie tréningové centrum záchrannej zdravotnej služby, ale aj o tom, kto zachraňuje záchranárov, keď na to príde, bude reč v zajtrajšej Talk Show na Vlne s Didianou a záchranárkou Silviou Slobodovou. Čo je teda základom prvej pomoci?
2: Základom prvej pomoci je vlastná bezpečnosť. Asi to je taká prvá zásada a základ prvej pomoci, neohroziť sám seba. Chcem poskytnúť prvú pomoc, ale musím myslieť na seba a na svoje zdravie.
3: Ako rozpoznáme mŕtvicu alebo infarkt?
2: Keď sa jedná o mŕtvicu, väčšinou si všimnete slabosť končatín a väčšinou to postihuje tak polovičku tela. Môže tam byť porucha reči, slabosť končatín pravých alebo ľavých končatín, pravá horná, pravá dolná, ľavá
3: horná. Čože neviem zdvihnúť ruku?
2: Neviete zdvihnúť, neviete stisnúť, uchopiť niečo, vypadne vám lyžička z ruky. A to sú také varovné signály, že teraz neviem uchopiť pohár, neviem chytiť pero, neviem sa podpísať, lebo to pero vôbec neviem udržať. Takže toto sú také varovné známky, ktoré by vám vedeli napovedať o tom, že niečo nie je v poriadku. Takže môže to byť tak porucha hybnosti, porucha reči, môže to byť, že máte ovisnutý ústny kútik, to si všimnete tak vizuálne na tom človeku, že
3: to
2: mu
3: po 50-ke mám v pohode. Teda vlastne ešte nemám 50. Dobre.
2: Tak ale sa poznáme, hej, a že teda, že možno mám také kútiky, ale keď to je niečo výnimočné alebo viacej jedna strana, tak je to, môže sa jednať o túto mŕtvicu alebo mozgový infarkt. Plus to môže byť v tom horšom štádiu aj s bezvedomím.
3: A ako sa prejavuje infarkt?
2: Väčšinou to bolesti, úporné bolesti na hrudníku, môžu byť z vyžerovaní, môžu vyžerovať do krku, do sánky, do zubov, do chrbta, môže to byť atypická bolesť ako keby od žalúdka. Ale treba na to myslieť, že keď tá bolesť trvá stále rovnako dlho, nejakých 10, 15, 20 minút, není viazaná na pohyb a stále to rovnako bolí, tak v takom prípade sa jedná väčšinou o ten srdcový infarkt.
0: Mm-hmm. No tak bude veľa otázok, budú aj nové poznatky o prvej pomoci a ďalšie potrebné veci. Všetko sa dozviete už zajtra túto nedeľu v Talk Show na Vlne s Didianou a záchranárkou Silviou Slobodovou.
1: Počúvajte Talk Show na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Tak ako to vie, tie závery pesniček natiahnul on sám Axl Rose z Guns N' Roses. No niekedy si to zo srandy skúšam s ním v aute, keď natrafím na tieto pesničky, ale nie vždy to vyjde rovnako. No ale kým dáme priestor ďalším hitom, tak je tu čas na správy o 15. a s nimi náš Michail.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Veľkú cenu Azerbajdžanu Formuly 1 vyhral George Russell. V noci sa ochladí, zajtra nás čaká prevažne slnečný deň s teplotami do 24 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna želá Michail Grežďo.

0: súvisť s vyšetrovaním však budú predmetom dôkladného preverovania.
1: Hovorca policajného prezídia Roman Hájek zároveň pripomína nedávnu akciu Dron. Obvinili pri nej 4 ľudí z prípravy podpalackého útoku na výrobný závod v Haniske pri Prešove. Vyšetrovanie prípadu pokračuje a polícia vzhľadom na jeho aktuálne štádium ďalšie podrobnosti nezverejňuje. KDH žiada ministerstvo dopravy, aby vysvetlilo pravidlá odmeňovania vrcholového manažmentu Slovenskej pošty. Podľa údajov, ktoré si hnutie vyžiadalo, dosahovali mesačné zárobky niektorých členov predstavenstva takmer 14 000 eur a dostávali aj ročné odmeny v desiatkách tisíc eur. Pokračuje podpredseda KDH Igor Janskulík.
2: Vo vedení Slovenskej pošty sa vyplácajú vysoké mesačné platy a k ním ešte aj ročné odmeny. A to v čase, keď sa rušia poštové pobočky a bežní zamestnanci pošty riešia svoje pracovné a mzdové podmienky. Ak vedenie štátnej firmy dostáva takéto platy a odmeny, je úplne legitímne pýtať sa, či tomu zodpovedajú aj výsledky Slovenskej pošty.
1: KDH preto od rezortu dopravy žiada zverejniť kritériá, podľa ktorých vedenie pošty dostávalo ročné odmeny. Hnutie zároveň pripomína, že Slovenská pošta v lani výrazne znížila svoju plánovanú stratu a v prvom polroku tohto roka skončila podľa jej údajov v zisku. Americký prezident Donald Trump podľa denníka The Wall Street Journal odmietol návrh Iránu na 7-dňové prímerie. Teherán výmenou za rušenie americkej blokády svojich prístavov ponúkol opätovné otvorenie Hormúzskeho prielivu a obnovenie rokovaní o jadrovom programe. Trump mal svojim spolupracovníkom povedať, že po novembrových voľbách do kongresu považuje obnovenie bombardovania Iránu za pravdepodobné. Jeho postoj sa však podľa denníka môže ešte zmeniť. Rokovania medzi oboma krajinami zatiaľ pokračujú cez sprostredkovateľov. George Russell na Mercedese vyhral veľkú cenu Azerbajdžanu Formuly 1. V dramatickom závere v Baku zdolal Maxa Verstappena na Red Bulle iba o necelé 0,2 sekundy. Tretí skončil Verstappenov tímový kolega Isaac Hadjar. Štvrté miesto obsadil Charles Leclerc na Ferrari a prvú peťku uzavrel Kimi Antonelli na Mercedese. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, v Buduliach lokálne okolo 2 stupňov. Nedeľa bude prevažne jasná, cez deň môže oblačnosti prechodne pribudnúť. Denné teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 17 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke sa na vlne opäť pozrieme aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta a namerať vás môžu vo Vyšnej Šebastovej smerom na Prešov. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Víkend na vlne s Milanom.
4: Áno, tiež sa pripájam k želaniu šťastnej cesty, kdekoľvek sa aktuálne presúvate za nejakými víkendovými aktivitami. Peknú sobotu vám želáme aj po 15. hodine zo štúdia Rádia Vlna. A myslím, že v tejto hodine urobíme niekoho z vás aj celkom šťastným, pretože príde čas vyhrať lístky na chystaný koncert jednej českej divy. Pani Marie Rotrovej. Nebude to hociaký koncert, bude to gala koncert pred Vianocami, pár dní pred Vianocami. A ak si na také niečo robíte záľusk, máme tu dva lístky, tak počúvajte Rádio Vlna. Viac zatiaľ k tomu neprezradím, iba ak to, že tomu spevu pridáme aj kúsok tanca.

0: Skupina Communards a Sarah Jane Morris
1: v nahrávke Don't Leave Me This Way vám znela z rádia Vlna. Krátko pred 4:15 znela aj chalanom na brigádu u Mareka. Volajú to, že maľovačka, ale že aj jelení guláš je už pripravený, tak sa nebude len robiť. Pozdravujú Marek, Martin a že ešte čakajú aj Mirečka, takže celá partia. No ale ozval sa aj iný Miro, tento konkrétne zo Švajčarska.
2: Zdravím vás, Rádio Vlna, to je Miro z Krombergu. Prostredníctvom vás by som chcel zagratulovať mojej Leročke k jej dnešným narodeninám, že jej prajem všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, lásky, a aby to so mnou ešte dlho vydržala. A tak vám veľmi pekne ďakujem, že jej zaď zahrať nejakú peknú pesničku. Leročka, ľubím ťa.
1: No tak vyberieme niečo pekné, napríklad túto od Queenu. Vieme, že kariéra skupiny Queen bola istým spôsobom napojená aj na švajčiarske Montreux. No a keď spomíname Švajčiarsko, tak aj Tina Turner tam žila. Blízko Ženevského jazera. Ale bude aj švédska aba Dancing Queen. Všetko parádne hity overené časom z Rádia Vlna. Už o chvíľu pre vás.
3: Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
4: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz. Allianz.
5: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.

0: Legendárna ABBA a pesnička Dancing Queen vo vysielaní Rádia Vlna, ale zostaneme chvíľu aj pri jednej českej legende, lebo keď Marie Rotrová ohlásila vianočný gala koncert v Bratislave, tak naozaj veľa ľudí spozornelo a právom, lebo kto iný môže byť považovaný za prvú dámu českého soulu, ak nie ona. Marie Rotrová príde do Bratislavy 19. decembra s gala koncertom plným nezabudnutelných hitov. Bude to víkend, takže o to lepší čas. Marie nás kvôli tomu v lete navštívila aj osobne tu u nás v Rádiu Vlna a mali sme sa možnosť s ňou o všeličom porozprávať, všeličo prebrať, aj súčasnosť, aj minulosť. Aj mimo iného sme sa rozprávali aj o jej účinkovaní v televíznom muzikáli Neberte nám princeznu, kde sama priznala, že tá ponuka stvárniť matku Mariky Gombitovej ako Katky v tom filme prišla ako z jasného neba, z ničoho nič.
1: Přišla čistá jasná, přišla mi veľká obálka, ve ktorej byl celkem krátký dopis a kazeta, na který byly písničky Deža Urzínyho, ale jenom muzika, bez textu ještě. No a to se mi tak strašně líbilo, že jsem říkala ano, ano, ano. A pak jsem dostala scénář a taky se mi to líbilo. Jako nebyla vůbec žádná alternativa pro to, abych to nevzala. Takže jsem hrozně ráda tohle natáčela, když jsem ty písničky měla hrozně vysoko.
0: Počúvajme, jako vysoko. Keď prší

0: a... Tak to je naozaj vysoko, ale popasovala sa s tým Marie Rotrova naozaj bravúrne.
1: Som vyplevla duši, som taká, aká som, ano. Ale nedabovali mě. Zajímavý, že slovenština byla v éteru pořád, takže umím docela slovensky. A někdy se bavíme v autě slovensky se synem, což je zajímavý. Jo, nasadíme slovenštinu nebo polštinu. A bavíme se polsky nebo slovensky.
0: No zkrátka dále na jazyky, ale ještě viac asi na tu hudbu a na ten zpěv. Otázka je, že kto z vás by nechcel užiť si v Bratislave 19. decembra pred Vianocami gala koncert Marie Rotrovej plný nezabudnutelných hitov. No, alebo sa pýtame inak, že kto by chcel, môžeme aj tak. Napíšte na 0908 704 704. No, mal by to byť niekto z vás, komu venujeme dva lístky. A pripíšte do tej správy alebo do toho WhatsAppu aj to, že čo sa vám vybaví ako prvé, keď sa povie Marie Rotrová. Či už nejaká hmatateľná spomienka, alebo možno nejaká asociácia spájana s ňou, alebo ju len máte radi, páčia sa vám jej pesničky, ktoré konkrétne, čokoľvek, čo pripíšete na 0908 704 704. Ešte v tejto hodine niekomu z vás venujeme dva lístky na jej bratislavský galakoncert.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Avizovaná Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Z rádia Vlna o 15.30 počúvate hity overené časom. O chvíľu už ďalšie čerstvé krátke správy s Michailom.
1: Snívate o parádnej oldies party rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: V 15.31 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Umelá inteligencia má ľuďom pomáhať, nesmie však rozhodovať namiesto nich ani preberať kontrolu nad ich životmi. V súvislosti s rastúcim využívaním AI vrátane školstva to pretasr uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker. Pri samovražednom útoku na severozápade Pakistanu zomrelo 11 ľudí, ďalších približne 30 utrpelo zranenia. Útočník podľa polície odpalil vozidlo naložené výbušninami pri kontrolnom stanovišti. K zodpovednosti sa prihlásilo hnutie Tehrík-e-Taliban Pakistán. Pred slovenským hokejistom Daliborom Dvorským je podľa všetkého druhá plnohodnotná sezóna v zámorskej NHL. 21-ročný ofenzívny hráč sa etabloval v týme St. Louis Blues. Medzi sezónami zapracoval na viacerých herných činnostiach. V noci sa ochladí, teplota klesne na 9 až 4 stupne, v údoliach okolo 2. V nedeľu nás čaká prevažne slnečné počasie, miestami sa však počas dňa môže oblačnosť zväčšiť. Ráno treba ojedinele počítať aj s hmlou. Najvyššia denná teplota dosiahne 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude chladnejšie okolo 17 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Po polhodinke sa na vlne opäť pozrieme na cesty. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta a namerať vás môžu vo Vyšnej Šebastovej smerom na Prešov. Ak viete viac, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Jazdite bezpečne.

0: Lenka Filipová, pesnička Zamilovaná z Rádia Vlna. Škoda, že to aktuálne nemôžem ukázať jej kolegyni Marii Rotrovej, to, čo píšete do vašich správ na 0908 704 704, lebo pomaličky, čo odkaz, to niečo krásne alebo niečo zaujímavé. Marie Rotrová, hlas, ktorý nestárne, ale s rokmi znie ešte krajšie. Jej piesne sú ako také návraty do chvíľ, na ktoré človek nechce zabudnúť. To je jeden odkaz. Ďalší. Asi 20 rokov nazad bola hostkou na programe jednej firmy v Prahe. Bol to pre nás vtedy úžasný zážitok, na ktorý rada spomínam dodnes. Úžasná žienka, prekrásny hlas, vždy sa omladním pri jej pesničkách. Sme skoro rovesničky, to je ďalší odkaz. Darinka napísala, z Márii sa mi spája jednoznačne a na prvú divadielko Podvieží. Áno, to dlhé roky uvádzala tento televízny program. Alebo to bol koncert Martine. Keď som mala 15, tak ma ocino zobral, dostali v robote lístky. V 87. roku bola to moja prvá veľká hviezda naživo. Strojári v Martine. Marie Rotrová, symbol krásnej ženy, speváčky neskutočných piesní mojej mamky a svokry. Veľmi by sa potešili, keby sa môžu dostať tento nádherný hlas spievajúcich obľúbené piesne vypočuť naživo. No, a takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. Naozaj kohokoľvek z vás o chvíľku vyžrebujeme a odmeníme lístkami na gala koncert Marie Rotrovej. Neurobíme zle. No, tak to necháme na šťastie. O chvíľku spoznáme tu alebo toho z vás, na koho sa to šťastie usmeje.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Víkend plný zľav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpiš úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
5: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Maximálne príjemná pesnička vtedy mladúčkej Vanessy Paradis, Jolé taxi z rádia Vlna. Inak francúzskych piesní má veľa v repertoári, samozrejme s českými textami aj Marie Rotrová. Bola tu otázka, či by si niekto z vás nechcel užiť v Bratislave 19. decembra pred Vianocami jej gala koncert Marie Rotrovej, plný nezabudnutelných hitov. Samozrejme, že tá otázka nebola dobre položená, lebo ste sa prihlásili naozaj stovky, a to nepreháňam, či už SMS-kami, alebo cez WhatsApp na 0908 704 704, a bolo veľmi ťažké aj vôbec žrebovať, ale tak zatvoril som oči, hej? Aby som teda zistil, že čo sa vám prvé vybaví, keď sa povie Marie Rotrová, či nejaká konkrétna spomienka, alebo možno nejaká asociácia spájana s ňou. Lucia z Likavky je teraz na linke. Ľudská, čo tebe napadlo ako vôbec prvé?
1: Muzikál Neberte nám princeznu. Muzikál z detstva, a rovnako sa mi vybaví úplne úžasná, krásna žena, speváčka Marie Rotrová. A teraz mám normálne, že motýle v bruchu, ak som vyhrala lísky.
0: 19. december, to je víkend pred Vianocami v Peugeot Arene v Bratislave.
1: Pecka!
0: A ty by si vzala svoju maminu, však?
1: Maminu. A užili by sme sa aj Vianočné trhy v Bratislave. A večer by sme to zakončili koncertom.
0: To je úžasná predstava, ktorú sa snažíš tlmočiť smerom k nám, ale úplne správne, pretože tie dva lístky, ľudská, sú tvoje.
1: Wow!
0: No, gratulujem ti k ním.
1: Ja sa veľmi teším.
0: No, ja sa takisto teším, že
1: Že
0: sme vyťahli niekoho, kto má nejaký fakt, že pozitívny vzťah k Marii Rotrovej, ale ako som spomenul v tom predchádzajúcom vstupe, tu prišlo množstvo reakcií naozaj takých, že keď to budeme tlmočiť ďalej pani Márii, tak bude veľmi, veľmi ráda. Takže pôjdeš na koncert 19. decembra, urobíte si také predčasné Vianoce, ako hovoríš aj na bratislavských trhoch.
1: Som úplne dojatá. Normálne som roztrasená. No, som úplne dojatá a mamina zajtra bude tiež, zajtra ideme sa spolu.
0: Zajtra jej to prezradíš ako taký nedelný darček,
1: zajtra,
0: hej?
1: Zajtra jej to prezradím, hej.
0: Ak ťa nespoznala náhodou teraz po hlase v rádiu Vlna.
1: Ak ma nespoznala, no.
0: Ja viem, že sme urobili množstvo teraz takých smutnejších poslucháčov, ale smutní nemusia byť, pretože aj zajtra prídu dve šance vyhrať takto dvakrát lístky na Marie Rotrovú na gala koncert, ktorý sa bude konať 19. decembra. Ale ty už lístky máš, tak ty už oslavuj.
1: Ja už nie, len oslavujem.
0: Maj sa krásne, všetko dobré, ahoj.
1: Krásne. Pekný deň si mi urobil, ahoj.
2: Zdravím vás, přátelé, u mikrofonu Marie Rotrová, a já bych vás v tuto chvíli chtěla pozvat na prosincový koncert. 19. decembra gala koncert v Peugeot Aréně. Bude vánoční. Těším se.

0: Je až také zvláštne, že sa kapele Nick Stryker Band nepodarilo urobiť viac takýchto výrazných hitov, ale sú niekedy takéto formácie, ktoré sú v kategórii jednohitové zázraky a asi to bude tento prípad. Walk in the Park sme veľmi radi počúvali aj my tu v Rádiu Vlna a verme, že aj vy tam z druhej strany ako poslucháči. Dáme si aj Richa Millera. Nebude to také ľahké, drahá. Začiatkom ďalšej hodiny, ktorú otvorí aj skupina Police s nahrávkou Every Breath You Take. A Karel Gott tu bude mať tiež jedno špeciálne miesto. Touto fantastickou pesničkou C'est la vie. To len také naškrtenie toho, že čo si zahráme z rádia Vlna už po 16. Predtým je tu priestor na Michaela a jeho ďalšie aktuálne správy.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Prezident Peter Pellegrini odovzdal v Trebišove bojové zástavy. Slovanisti zvíťazili vo zvolenie a sú na čele tabulky Tipsport ligy. V noci sa ochladí, zajtra nás čaká prevažne slnečný deň s teplotami do 24 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Michal Grežďo. Prezident Peter Pellegrini odovzdal vybraným útvarom ozbrojených síl v Trebišove bojové zástavy. Zdôraznil pritom, že bezpečnostné prostredie sa mení a Slovensko musí byť pripravené aj na hrozby, ktoré nemajú podobu klasického vojenského konfliktu.
3: Napätá bezpečnostná situácia v súčasnom svete a predovšetkým konflikt na Ukrajine mení podobu a zvyšuje naliehavosť bezpečnostných rizík, ktorým je Slovenská republika vystavená. Mnohé z nich sa diametrálne líšia od klasických hrozieb, ktoré sme poznali v minulosti. Majú podobu hybridných útokov, kybernetického ohrozenia, sabotáží alebo dezinformačných kampaní.
1: Prezident zároveň pripomenul, že bojové zástavy nadväzujú na dlhú tradíciu Slovenska.

0: Dostanú ďalšie využitie pri výrobe asfaltových zmesí. Mesto nainštalovalo 14 špeciálnych odpadkových košov určených na ich zber. Cigaretové filtre sa následne spracujú na vlákna, ktoré môžu byť použité ako prímes do odolných cestných povrchov. Radnica si od projektu sľubuje aj menej pohodených ohorkov na verejných priestranstvách. Cigaretový filter pritom obsahuje plasty a jeho rozklad môže trvať až 15 rokov. A poďme aj na šport. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili vo Zvolene 6-1 a s 12 bodmi vedú tabulku Tipsport ligy. O bod menej majú Košice, ktoré vo východniarskom derby zdolali Poprad 6-3. Prvé víťazstvo v sezóne zaznamenala Nitra, keď zdolala Žilinu 3-1 a pripravila jej prvú prehru. Naplno bodovali aj Banská Bystrica, Trenčína, Liptovský Mikuláš. V noci sa ochladí, teplota klesne na 9 až 4 stupne, v údoliach okolo 2 stupňov. V nedeľu nás čaká prevažne slnečné počasie, miestami sa však počas dňa môže oblačnosť zväčšiť. Ráno treba ojedinele počítať aj s mhlou. Najvyššia denná teplota dosiahne 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude chladnejšie okolo 17 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Aj 3 minútky po 16. pozdravujem všetkých vodičov. Nehodu nám hlásite v Bratislave na Košickej smerom na Mlynské Nivy. Úsek hlásite ako plne prejazdný. Policajná hliadka vás môže skontrolovať v Leviciach na Družstevníckej smerom von z mesta a spomalte v Čerenčanoch smerom na Rimavskú Sobotu. Môžu vás tam namerať. Jazdite opatrne.
1: Víkend na vlne s Milanom.
2: Áno, sme tu opäť aj po 16. hodine s víkendom s Milanom. Pekne vás pozdravujem, špeciálne teda Lenku, Janku aj Miriam, ktoré sa ozvali z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici zo služby, lebo jednoducho sú povolania alebo rovno poslania, ktoré nemožno odložiť, lebo prišiel víkend, to je jasné, a vráti sa k ním pondelok, to nejde. Na druhej strane, čo to sa dá zarobiť aj počúvaním Rádia Vlna. A pozor, v tejto šťastnej hodine sa šanca vyhrať 90 000 eur za jednu SMS-ku zvyšuje až 20-násobne. Tak si to zrátajte a využite.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Radio.

0: Od skupiny Police Every Breath You Take, keď sme pred chvíľočkou hráli do Rooseveltovej nemocnice sestričkám, tak mi napadlo, že naši dvaja ranní kolegovci Dominika s Martinom majú takú rubriku, ktorej dali pracovný názov
1: Naladený na pracovnú vlnu.
0: Áno.
1: Každé pracovné ráno pred 8.
0: Pracovná vlna, alebo na pracovnej vlne, tak sa volá tá rubrika, v ktorej sa Dominika a Martin zoznamujú s vašou prácou a popri tom si to naozaj veľmi, veľmi užívajú. Naposledy sa bavili takto aj s Ivkou, ktorá sa živí predávaním kvetov a Martin si možno, že aj maličko rýpol, ale naozaj maličko.
2: Poďme napríklad k tomu Valentínovi, hej, že či sa ti v kvetinárstve naozaj niekedy stalo skutočný prípad, ako sa hovorí s tým vtipom, že príde si chlapi kúpiť, hej, že tu pohľadnicu, že pre moju jedinu a kúpi 4. Že, či sa aj na Valentína občas kúpili, že dve kytičky,
3: tri, alebo štyri, tri. Že,
4: áno, sa, áno, dve, tri, štyri.
2: Takže je to pravda.
4: Nepíšu moje jediné.
0: A hlavne žiadne mená nepadli, to je dôležité. Inak všetky rozhovory z rubriky Na pracovnej vlne si môžete vypočuť aj u nás na webe radiovlna.sk/ráno. A ak by ste sa chceli prihlásiť, že by ste aj vy chceli byť takou Ivkou, samozrejme pod svojím menom, možno že aj iným menom, tak je to veľmi dobrý nápad. Hláste sa cez radiovlna.sk /ráno alebo na 0908 704 704. Dominika a Martin vám veľmi radi zavolajú.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie, vaša pracovná náplň a pozdravte vašich kolegov priamo v éteri.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 euro. Slnečnicový olej Džana 1 liter len za 1,59 euro. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 euro. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

One and Only a Česný Hawks z Rádia Vlna. Ideme sa pozrieť aj do dnešného hudobného kalendára na 26. septembrový deň a tam sa vyníma jedno meno. Žiaľ, teda už nie je táto dáma medzi nami, ale Olivia Newton-John by dnes oslávila narodeniny. Takže spomíname aj na ňu, ale tých hudobníkov narodených 26. septembra je viac, medzi inými aj spevák, hudobník a zakladajúci člen skupiny Roxy Music. Brian Ferry. Fantastický hlas. Ale poďme aj do roku 1987, kedy Michael Jackson začal v tento deň 6-týždňovú okupáciu prvého miesta rebríčka albumov v Amerike. S platňou Bad, vydanou takmer 5 rokov po predchádzajúcom štúdiovom albume Thriller. Dlho sa hovorilo o tom, že či dokáže prekonať úspech Thrilleru, tak minimálne ho vyrovnal s albumom Bad s toľkými jednotkami, koľko málo. To bolo rok 87 a v ten istý deň, 26. septembra, sa na vrchole amerického singlového rebríčka usadila aj táto prenádherná balada. Jedna z najkrajších podaní Whitney Houston. Didn't we almost have it all? Veľmi radi ju hráme aj z Rádia Vlna. No a potom je tu ešte rok 64. a takisto trojtýždňový pobyt na prvom mieste v rebríčku single v Amerike a to je Roy Orbison. Pesničkou o Pretty Woman, ten názov bol inšpirovaný jeho manželkou Claudette, ktorá mu raz tak pred jeho kolegom z kapely oznámila, že ide von. A keď sa Orbison pýtal, že či má nejaké peniaze, tak ten kolega konštatoval, že načo. Pekná žena peniaze nepotrebuje. A vznikla pesnička Oh Pretty Woman, ktorá sa o niekoľko rokov neskôr dostala aj do filmu a na soundtrack k filmu Pretty Woman. No a z neho si teraz jednu celú zahráme. Podaní dvojice Roxette, It Must Have Been Love, posielame z Rádia Vlna pred pol piatou.

0: Po skupine ABBA druhý najpredávanejší švédsky hudobný artikel vo svete, dvojica Roxette, It Must Have Been Love. Počúvali sme ju z Rádia Vlna. Áno, toto sú hity overené časom, s ďalšími prídeme už po krátkych správach a tie pripravil na tento čas Michal.
1: Demokrati pokračujú v rokovaniach s progresívnym Slovenskom o možnej predvolebnej koalícii. Pokračovanie diskusí pred budúcoročnými parlamentnými voľbami podporila aj Republiková rada strany. V Madride protestovali tisícky ľudí proti postupu vlády pri migračnej kríze v Ceute. Ľavicový kabinet obviňovali, že nechráni hranice Španielska a požadovali predčasné parlamentné voľby. Kanadský hokejista McLean Celebrini sa stal v 20 rokoch najmladším kapitánom v histórii klubu NHL San Jose Sharks. V priebehu 2 rokov od draftu sa vypracoval medzi najväčšie hviezdy NHL. V noci teplota klesne najmenej na 4 stupne, v údoliach na 2. Nedeľa bude prevažne slnečná, miestami sa môže zamračiť. Najvyššia denná teplota dosiahne 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 17 stupňov.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Aj o 16.31 pozdravujem všetkých vodičov. Nehodu nám hlásite v Bratislave na Košickej smerom na Mlynské Nivy. Úsek hlásite ako plne prijazdný. Policajná hliadka vás môže skontrolovať v Leviciach na Družstevníckej smerom von z mesta a spomalte v Čerenčanoch smerom na Rimavskú Sobotu. Môžu vás tam namerať. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

môžu ísť zo školy s veľkou guľou.

0: seba, spoľahám sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Časom. Rádio.

0: Tiež jedna výnimočná pesnička z hľadiska strávených týždňov na vrchole britskej, ale aj americkej hitparády. Bryan Adams a Everything I Do It For You zo začiatku 90. rokov z filmu Robin Hood, kráľ zbojníkov. A ideme na ďalšie parádne veci, ktoré sú ešte pred nami. Michal Tučný, báječná ženská. Aj s venovaním vám všetkým, ktorí ste s nami takto v sobotu popoludní, možno, že aj na nejakom čundri alebo na nejaké opekačke, grilovačke, tam sa vám to bude výborne počúvať. Pridáme aj Barryho Whitea. You're the first, the last, my everything. Pesnička, ktorú vytiahol aj seriál o Ellie McBealovej. No a s pozdravom do Liptovského Mikuláša, kam sa dnes chystáme na Oldies Party. Aj Prince, Little Joe a Marky Mark v nahrávke United, ak máte čas, tak dnes budeme uzatvárať celý ten program. Od utorka myslím, že tam je ten Oktoberfest, pivný festival a na námestí v Mikuláši, v tom jednom veľkom stane, sa budeme zabávať na hity overené časom naživo. Dnes na Oldies Party Rádia Vlna. Tešíme sa.
1: Hity overené časom. Overené časom.
2: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
3: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: You're the first, the last, my everything od Barryho Whitea aj s venovaním pre jednu košičanku, gladiátorku a vlňačku Ľubku k jej dnešným krásnym narodeninám. Dominika, Ľudka aj Marek z Lohovca, ale aj Jarka, Ivana, Peťka z Košic jej takto spolu svorne želajú veľa, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme aj spoločných koncertov skupiny Gladiátor, ktorú majú veľmi radi a Oldisiek Rádia Vlna tiež, lebo nie jeden raz sa tam takto partia stretli a možno sa stretnú aj dnes v Mikuláši, kto vie. No, najviac toho bolo samozrejme v lete, ale už tu máme pár dní nové, ďalšie ročné obdobie a krátko predtým, ako prišla jeseň, sme si urobili taký malý test medzi vami, aby sme vedeli, že do čoho ideme. Hej, s otázkou, čo máte na tej jeseni radi alebo najradšej. Boli tam, ja neviem, prechádzky v daždi spomenuté, alebo to, keď rastú nádherné dubáky a dajú sa zbierať, alebo aj ďalšie jesenné záležitosti.
1: Ahojte, tu je Monika. Tak ja na jeseni milujem teplo z našej piecky a teplo a vôňu od mojich pudingošov, ktoré pečiem. Čaute.
0: No, pudingoš je niečo vraj ako plnený závin, len sa to trošku inak volá v rozličných oblastiach Slovenska. Pokračuje Julka.
2: Ahojte. No mňa na jeseň najviac baví, baví leto, hlavne keď je veľmi dlhé a naozaj teplé, aspoň tých 28 stupňov. A želám peknú jeseň a užívajte si ju.
0: No, ďakujeme Julke, zdá sa, že ten nástup babieho leta naozaj nezaostal za očakávaniami a s ďalšou hlasovkou prispela Katka.
3: Ahojte Maťka a Milan. Ja som sa narodila na jeseň, tak mám rada toto ročné obdobie a čo sa mi na ňom páči je ten chladný čerstvý vzduch. Veľmi sa mi páči slnečné babie leto a páčia sa mi nádherné farby, ktoré nám matka príroda vytvára na stromoch. Je to nádherná paleta farieb, ktoré rada sledujem, keď niekde cestujeme. To ma nikdy proste neomrzí. A tiež s deťmi radi vytvárame z farebných listov rôzne veci, kreácie, alebo s gaštanou, zbierame gaštany. Takže je to taká príjemná aktivitka za mňa.
0: No áno, jeseň rovná sa pre niekoho aj kreativita. Aj tu niektorí na tomto ročnom období zbožňujete, ale bolo toho viac, čo prišlo do popoludnia s Martinom a Milanom. Na celý podcast, čo si budeme hovoriť, nájdete ho aj na našom webe Rádio Vlna.sk. Tak príjemné počúvanie aj tam, ale aj tu.

0: Áno, už záverečná v tejto hodine pred 17. Prince Little Joe a Marky Mark a pesnička United. A kým zahráme ďalšie výborné hity overené časom, je tu priestor pre čerstvé správy.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Demokrati pokračujú v rokovaniach s PS o možnej predvolebnej koalícii. August priniesol na väčšinu Slovenska výrazné hydrologické sucho. V noci sa ochladí, zajtra nás čaká prevažne slnečný deň s teplotami do 24 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Michal Grežďo. Demokrati pokračujú v rokovaniach s progresívnym Slovenskom o možnej predvolebnej koalícii pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Pokračovanie diskusií podporila aj Republiková rada strany. Podľa predsedu demokratov Jaroslava Naďa rokujú obe strany už od začiatka leta.
3: Rokujeme o rôznych aspektoch, o programových tézach, o tzv. Červených čiarach, ktoré môžeme mať jednotlivé strany. O tom, či vlastne chceme do toho ísť, a tam môžem povedať, že cítim taký súzvuk z obidvoch subjektov. Zároveň rokujeme o finančných otázkach, o otázkach kandidátky a tak ďalej. Jednoducho tých otázok je veľmi veľa, lebo je prirodzené, že ak máme spoločne ísť do predvolebnej koalície, ak sa to má podariť, tak treba vyjasniť množstvo aspektov.
1: Demokrati hovoria o koalícii dvoch alebo troch politických subjektov. Podpredseda strany Juraj Šeliga preto vyzval na spoluprácu aj SAS a KDH.
4: Strana zostane zachovaná, my máme záujem o koalíciu, to znamená 2-3 subjekty, ktorí budú v koalícii. A že tak ako demokrati rokujú s progresívnym Slovenskom, že iné strany budú rokovať medzi sebou a nebudú sa hrať na svojich pieskoch. My sme v tomto absolútne zodpovední.
1: August priniesol na väčšinu Slovenska výrazné hydrologické sucho. Mimoriadne suché boli podľa SHMU najmä povodia Ipla, Hornádu a Bodrogu. Na niektorých

0: ktorá automaticky neznamenajú drahšie cestovné.
1: O tarife nerozhoduje jediný nákladový faktor a jej prípadná úprava je v kompetencii objednávateľov výkonov v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji. Dopravný podnik Bratislava ako dopravca zabezpečuje pre cestujúcich spoľahlivú dopravu v plánovanom rozsahu.
0: Pohonné látky a energie tvoria približne 16% celkových prevádzkových nákladov podniku. DPB zároveň pripomína, že električky, trolejbusy, elektrobusy a vodíkové autobusy zabezpečujú takmer polovicu dopravných výkonov, vďaka čomu je podnik menej závislý od vývoja cien pohonných látok. A ideme aj na šport. Soňa Stanovská postúpila na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivreji do rozjazd kajak krosu. Slovenská reprezentantka obsadila v individuálnej časti 22. miesto a na víťaznú Britku Kimberly Woodsovú stratila 3,58 sekundy. Zuzana Paňková skončila na nepostupovej 36. priečke. Medzi mužmi sa ďalej nedostal ani Matúšek Jeházy, ktorý obsadil 45. miesto. V noci teplota klesne najmenej na 4 stupne, v údoliach na 2. Nedeľa bude prevažne slnečná, miestami sa môže zamračiť. Najvyššia denná teplota dosiahne 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 17.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po 17. pozdravujem aj všetkých vodičov za volanty. Policajná hliadka vás môže skontrolovať vo zvolenie na Neresnickej smerom na Podzámčok a spomalte v obci Karlova smerom na Ďanovú. Môžu vás tam namerať. Jazdite opatrne.
2: Víkend na vlne.
3: Áno, aj krátko po 17. víkendujeme spolu, veľmi sa z toho teším. Hráme vám hity overené časom a hráme ich aj veľmi, veľmi adresne, napríklad na Banickú ulicu v Gelnici. Máme zahrať susedovcom. Vierka napísala, že len tak, že krásne svieti slnko, užívajú si to a každý si tú sobotu užíva tak nejako po svojom pri počúvaní rádia Vlna. Tešíme sa z toho, ale pozdravíte aj do Spojených štátov. Martin sa ozval z Ameriky a teraz, či to prečítam správne, z Chincoteague Island. A poslal nejaké obrázky, ako sa tam rieka, ako sa tam more vylieva smerom na pevninu, že začal tam fúkať veľmi intenzívny vietor a robí im to šarapatu, tak čakajú, čo z toho bude, ale teda už by sa to malo trošku upokojiť, tá situácia. Takže aj Martin, aj teba pozdravujeme z Rádia Vlna, vôbec všetkých, ktorí máte naladené niečo také, ako sú hity overené časom, možno aj v tomto podaní v kapele, v podaní kapely Modern Talking. Geronimo's Cadillac je pesnička z 86. Tak posielame z Rádia Vlna.

God Mama, I Said On You a George Harrison, niekdajší člen skupiny Beatles, na takomto samovýlete. Áno, mal aj svoju samostatnú kariéru popri velikánoch v tej spomínaných Beatlesáckej, ale takisto vynikajúce pesničky robil. God Mama, I Said On You je toho dôkazom. No a Editkám by sme chceli ešte raz popriať všetko len to naj, lebo Editky by nemali zabudnúť, že ako meninové oslávenky nemajú dnes 25-násobnú šancu registrácie do súťaže Zarábaj ušami a vyhrať za jednu SMS 90 000 eur. Viac informácií na stránke zarabajušami.sk, to len keby náhodou, ale inak dnes máme aj Európsky deň jazykov a to je zaujímavý sviatok. Má byť oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín Európskej únie so zameraním sa na učenie nových jazykov. A ja som sa pozrel do rebríčka tých najťažších európskych, keby sme to chceli tak akože mať najkomplikovanejšie, tak začneme sa učiť maďarčinu, ktorá má 18 pádov, úplne odlišnú slovnú zásobu pre väčšinu Európanov, tak toto by nám mohlo robiť väčší problém. Ale podobne je na tom aj fínčina, ktorá disponuje 15 pádmi, má dlhé zložené slová a výslovnosť a gramatiku takisto veľmi náročnú. Medzi ďalšie náročné jazyky v Európe patrí islandčina, albánčina, ale aj gruzínčina. Ak teda počítame Kaukaz ako súčasť Európy, môžeme. No a pre nás Slovákov je teda relatívne ťažká aj francúzština, ktorú ste mnohí zvládli. Enia, tá vie napríklad keltsky. Má rada takú tú starokeltštinu, myslím. A dokonca ju veľakrát zakomponovala aj do svojich nádherných piesní, tak jednu z nich v tejto chvíli posielame aj s pozdravom pre Aďu Domníchova. Only Time.

počúvate Víkend na vlne s Milanou. Keď počujete Dalibora Jandu, je to vaša vlna.

0: Hráli sme Kličkovanov Dalibor Janda z Rádia Vlna. Poďme si pripomenúť, koho privíta Didiana zajtra v Talk Show na Vlne.
1: Talk Show na Vlne s Didianou.
0: A začneme asi tým, že je to človek, ktorý má jednu z najnáročnejších prác vôbec, teda tak predsa len ide o záchranu ľudských životov a zvlášť, keď sa zachraňujú tí najmenší deti. Aké to je? Ako pracuje vzdelávacie tréningové centrum záchrannej zdravotnej služby, ale aj o tom, kto zachraňuje záchranárov. Bude zajtra reč v Talk Show na Vlne s Didianou a so záchranárkou Silviou Slobodovou. Tak čo je teda základom takej tej štandardnej prvej pomoci?
2: Základom prvej pomoci je vlastná bezpečnosť. Asi to je taká prvá zásada a základ prvej pomoci neohroziť sám seba. Chcem poskytnúť prvú pomoc, ale musím myslieť na seba a na svoje zdravie.
3: Ako rozpoznáme mŕtvicu alebo infarkt?
2: Keď sa jedná o mŕtvicu, väčšinou si všimnete slabosť končatín a väčšinou to postihuje tak polovičku tela. Môže tam byť porucha reči, slabosť končatín pravých alebo ľavých končatín, pravá horná, pravá dolná, ľavá
3: horná. Čože neviem zdvihnúť ruku?
2: Neviete zdvihnúť, neviete stisnúť, uchopiť niečo, vypadne vám lyžička z ruky. A to sú také varovné signály, že teraz neviem uchopiť pohár, neviem chytiť pero, neviem sa podpísať, lebo to pero vôbec neviem udržať. Takže toto sú také varovné známky, ktoré by vám vedeli napovedať o tom, že niečo nie je v poriadku. Takže môže to byť tak porucha hybnosti, porucha reči, môže to byť, že máte ovisnutý ústny kútik, to si všimnete tak vizuálne na tom človeku, že
3: to
2: mu
3: ovisa. To po 50-ke mám v pohode, teda vlastne ešte nemám 50, dobre.
2: Tak ale sa poznáme, hej, a že teda, že možno mám také kútiky, ale keď to je niečo výnimočné alebo viacej jedna strana, tak je to, môže sa jednať o túto mŕtvicu alebo mozgový infarkt, plus to môže byť v tom horšom štádiu aj s bezvedomím.
3: A ako sa prejavuje infarkt?
2: Väčšinou sú to bolesti, úporné bolesti na hrudníku, môžu byť zvyžerovaní, môžu vyžerovať do krku, do sánky, do zubov, do chrbta, môže to byť atypická bolesť ako keby od žalúdka. Ale treba na to myslieť, že keď tá bolesť trvá stále rovnako dlho, nejakých 10, 15, 20 minút, není viazaná na pohyb a stále to rovnako bolí, tak v takom prípade sa jedná väčšinou o ten srdcový infarkt.
0: Mm-hmm. No ako zachrániť život, tie nové poznatky o prvej pomoci aj ďalšie potrebné veci a potrebné otázky zodpovieme už zajtra v Talk Show na Vlne s Didianou a záchranárkou Silviou Slobodovou, tak sa nechajte o 12:00 pozvať k rádiám.
1: Počúvajte Talk Show na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.

0: Skupina Kamufláž, hlavy si Shield nás približuje k 5:30. Rádio Vlna aj s vami, naladení ste na hity overené časom. O chvíľku pridáme s Michailom ďalšie aktuálne informácie aj z domova, aj zo sveta, aj okolo počasia a samozrejme aj zo slovenských ciest. Počkajte si na to.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Stačí, že sa poteší z jedla, z človeka, z novej hračky, toho rozruší a zrazu bam a odpadne. Normálne ho na chvíľočku vypne zlatičkom, ale inak je to ale úplne bežné. Šteniatko, len teda tieto jeho kolapsy. Na druhej strane sa zamyslíme, že či to nie je krásny dôvod odpadnúť od šťastia, ale už to vidím medzi nami ľuďmi, že prídeš domov, tvoj Pedrík normálne v záhrade.
3: Odpadnutý.
2: Ale práve, že nie, a ty, že ty si neodpadol, si zo mňa málo šťastný, že som prišiel domov. 1991, vtedy sa menili hudobné dejiny. Lebo skupina Nirvana vydala svoj najslávnejší album Nevermind, z neho pochádza aj táto mega hymna 90-tych rokov, hit overený časom Smells Like Teen Spirit.
3: No.
2: To boli časy, keď sme vtedy pogovali, dnes už si len tak podupkávame nohou pre istotu.
3: Aby sme si neublížili.
2: Aj intonácia je veľmi dôležitá, lebo keď povieš napríklad, že mám rád deti, je to v poriadku, ale keď povieš, mám rád deti, tak už je to problém.
3: Tak už vysielam sama od zajtra, no. Čím je vonku chladnejšie, mrskejšie, tým nižšia je hladina serotonínu v našom tele a teda sme menej šťastní. Preto potrebujeme niekoho, koho by sme urobili nešťastným tiež.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: V 17.30 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. V Tatrách už platí malé lavínové nebezpečenstvo. V polohách nad 1700 metrov za posledné dva dní napadlo 25 cm nového snehu. Úrady v Bangkoku v sobotu vyhlásili mimoriadnu situáciu vo všetkých 50 obvodoch thajskej metropoly po tom, čo nepretržité dažde spôsobili rozsiahle záplavy. FIFA potrestala Fenerbahče Istanbul zákazom registrovať nových hráčov počas troch najbližších prestupových období. Klub tvrdí, že ide o dočasný trest, ktorý v prípade vyriešenia podĺžnosti FIFA zruší. V noci teplota klesne najmenej na 4 stupne, v údoliach na 2. Nedeľa bude prevažne slnečná, miestami sa môže zamrať. Najvyššia denná teplota dosiahne 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 17.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po polhodinke zdravím opäť aj všetkých vodičov. Policajná hliadka vás môže skontrolovať vo zvolene na Neresnickej smerom na Podzámčok. Radar vás môže namerať v obci Karlova smerom na Ďanovú. A pridám ešte upozornenie. Bratislavský tunel Sitina bude od 21. hodiny až do 10. ráno uzavretý v oboch smeroch. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom.

Aj krátko pred 3:15 ste naladení na hity overené časom počas víkendu s Milanom. Srdečne pozdravujem. Verím, že si užívate dobrú pohodu pri počúvaní Rádia Vlna. Inak nie sme ďaleko od toho, aby sa tá víkendová pohoda zmenila aj na víkendovú zábavu, lebo už po 18:00 štartujeme na vlne rádiovú Oldies Party, ktorá potrvá v duchu najtanečnejších hitov overených časom až do 1:00 v noci. Ale je tu aj možnosť zažiť dnes večer Oldisku naživo s nami v Liptovskom Mikuláši v závere niekoľkodňového podujatia Oktoberna Fest, kam sa presúvam hneď po skončení tohto programu a kde sa na vás tešíme aj s DJom Maťom Balkom. Tak teda nielen do počutia, ale aj dovidenia.

0: programy Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadu SK.
1: Iba rokové hity môžete počúvať v internete.

piatok 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Hráme vám hity overené časom a tešíme sa, že je komu spríjemňovať začínajúci sa sobotný večer s hudbou, ktorú máte radi vy, ale samozrejme aj my. Bez toho by sme tu asi neboli takto navzájom. Tak si ten čas naďalej užívajme spolu, možno už aj pri príprave večere, naladený na tie najtanečnejšie hity overené časom v rámci našej rádiovej oldisky, ktorá štartuje po 18. Milan Švikruha vás pozdravuje a prajem ešte krásny zvyšok soboty aj víkendu.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: 18 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Kalinové v okrese Medzilaborce si pripomenuli 82. výročie oslobodenia obce. Veľkú cenu Azerbajdžanu v Formuli 1 vyhral George Russell. V noci sa ochladí, zajtra nás čaká prevažne slnečný deň s teplotami do 24 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Michal Grežďo. Kalinové v okrese Medzilaborce si pripomenuli 82. výročie oslobodenia obce a 81 rokov od skončenia druhej svetovej vojny. Kalinov bol prvou oslobodenou obcou na území bývalého Československa. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore vzdal úctu ľuďom, ktorí bojovali proti fašizmu a položili život za slobodu.
2: Dnešok je tak pre nás príležitosťou vyjadriť vďaku hrdinom, ktorí toto víťazstvo pre nás vybojovali. Uctiť si pamiatku tých, ktorí za našu slobodu a za mier položili svoje životy. Poďakovať sa všetkým, ktorí sa postavili so zbraňou v ruke na odpor z oči voči fašistickým okupantom. A tiež poďakovať sa statočným ľuďom, ktorí pomáhali bez ohľadu na to, aké im hrozilo nebezpečenstvo.
0: Pripomenul tiež význam diplomácie a úsilia o mier v súvislosti so súčasnými konfliktmi. Na pietnom akte sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
3: Nikto z nás nemôže dať šancu ani priestor tým, ktorí spochybňujú humanizmus, ktorí krivia históriu, ktorí namiesto pravdy podsúvajú nesprávne, nebezpečné myšlienky o intolerancii, o rasizme či o fašizme.
0: Súčasťou programu bol aj slávnostný prelet leteckej techniky vzdušných ozbrojených síl Slovenskej republiky. Predstavitelia 18 európskych krajín a Európskej komisie budú v Mníchove rokovať o sprísnení migračnej politiky Európskej únie. Slovensko sa na stretnutí nezúčastní. Hlavnými témami budú ochrana vonkajších hraníc, znižovanie nelegálnej migrácie a efektívnejšie návraty migrantov. Diskutovať sa má aj o možných úpravách paktu o migrácii a azile a vytváraní návratových centier mimo Európskej únie. Stretnutie má byť prípravou na októbrové rokovania ministrov vnútra a lídrov členských štátov únie. Letisko v sicílskej Katánii zostane pre sopečný popol zetný zatvorené až do nedeľného poludňa. Popol uniká zo severovýchodného krátera a vietor ho unáša smerom k letisku. Jeho oblak podľa talianských odborníkov siaha až do výšky 4 km. Pre leteckú dopravu preto platí najvyšší červený stupeň výstrahy. A ideme aj na šport. George Russell na Mercedese vyhral veľkú cenu Azerbajdžanu Formuly 1. V dramatickom závere v Baku zdolal Maxa Verstappena na Red Bulle iba o necelé 0,2 sekundy. Tretí skončil Verstappenov tímový kolega Isaac Hadjar. Štvrté miesto obsadil Charles Leclerc na Ferrari a prvú peťku uzavrel Kimi Antonelli na Mercedese. V noci klesne teplota najmenej na 4 stupne, budú liah na 2. Nedeľa bude prevažne slnečná, miestami sa môže zamračiť. Najvyššia denná teplota dosiahne 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 17 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Aj po 18. sme s vami na cestách. Policajnú hliadku ste nám nahlásili na vjazde do Banskej Bystrice smerom z Lučatína. Radar vás môže namerať na D1 pri vode Radoch smerom na Trnavu. A pridám ešte

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.

hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.

0: Nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke dusená výberová šunka iba euro 69 za 300 gramov. Kráľovský sír 250 gramový bloček len euro 79 z Lidl Plus. A relax 100% džús liter iba 99 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
5: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
6: Kúpite biele hrozno len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 gramov len za 1,19 eur. A mleté bravčové meso Krajina mesa 500 gramov len za 1,59 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Počúvate tú najlepšiu oldies party. Iba z Rádia Vlna.

0: faktúrami viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Užívajte si Oldies Party. Oldies Party. Rádia

0: 8 hodín nie je ideálna dĺžka spánku a už vôbec nie pre každého. Podľa najnovších informácií stačí dospelému človeku aj menej ako 6,5 hodiny spánku. Ale pôjdeme mi demonstrovať rannej show. Ja už mám podpísanú petíciu. No, ja verím, že si spoznala tieto príznačné tóny. Čo by to podľa teba mohlo byť? Spevák, spevačka, kapela.
1: Asi to je kapela.
0: Nie úplne, ale nie je v tom ten človek sám.
2: Možno by som na samotný vrchol dala aj to, že tu teraz sedím, lebo to bol jeden z takých mojich najväčších snov.
0: Aha.
2: Do druhého miesta by som zaradila asi to, že mám parťaka psíčka a trojka bude asi so skok padákom.
0: A nikdy som nepočula o frajerovi, ale to bude hneď šorka, chápem.
2: O tom nemôžem snívať, to on si splnil sen.
0: Presne tak. Ak ste ešte nestretli lásku svojho života, každý deň je priemerná šanca, že sa vám to podarí 1 ku 562. Budem vám držať palce, ale ešte predtým sa opýtajte samého seba alebo samej seba, že je mi takto zle? Potrebujem sa ja zoznamovať? To by som sa pýtala ja.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: cenového lídra. Už teraz v ponuke Kaleráb iba 45 centov za kus z Lidl Plus. Slovenské bravčové karé plátky len 4,69 za kilogram. A krušovice desiatka iba 4,29 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
1: Party, tak Oldies. Počúvate Oldies Party.

ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18. Užívajte.

ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke dusená výberová šunka iba euro 69 za 300 gramov. Kráľovský sír 250 gramový bloček len euro 79 z Lidl Plus. A Relax 100% džús liter iba 99 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.